Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Ljudi govore o tebi, kako nisi za mene. Da znaš, da znaš, samo ti me osjećaš.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Neonske minute.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
4: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6 Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 uređaja svjetskih brendova. Do 31. petog potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i osvoji vrhunske uređaje. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova. 822-249.
6: Kratko,
1: jasno
6: i izravno.
1: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
6: Ponedjeljkom u 13.30.
1: Kratko,
6: jasno
1: i izravno.
6: U emisiji Izravno.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
7: Pritislo vrime, pritislo vrime, stegli se grobi, zamrižalo se sve. Svi pusti snovi, sve puste nade, čače mi išta kad sam bez tebe. Bez lipe riči, bez stiska ruke, kariba uvrši koprca se. Koliko grija, koliko muke i koliko križa.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822 249

0: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. 7 osoba ozlijeđeno je kada se automobil zabio u pješake u središtu sjevernog talijanskog grada Modene. Policija je potvrdila da je vozač u 30. godinama uhićen i da nema druge opasnosti. Ranije su talijanski mediji izvijestili da se automobil zabio u izlog trgovine nakon što je udario pješake, te da je vozač napao nožem prolaznika koji ga je pokušao zaustaviti. Mihael Zmajlović izabran je za čelnika SDP-a Zagrebačke županije. Predsjednik županijskog SDP-a ustvrdio je da se Zagrebačka županija godinama vodi na autopilotu.
2: Desetljećima ova županija se vodi na način da se većine i koalicije sklapaju vrlo slično kao što to HDZ radi i na nacionalnoj razini, skupljajući žetončiće. Župana mjesecima nitko ni ne vidi, od domova zdravlja, nedostatka specijalista, onoga zbog čega bi te županije zapravo trebala i postojati, to najbolje osjećaju naši građani.
0: Obilježili smo 100 godina radija u Hrvatskoj. Davne 1926. s Markova trga u eter su pušteni prvi radijski signali, čime je započelo emitiranje Radija Zagreb. 100 godina kasnije radio i dalje tu, preživio je sve nedaće i crne prognoze. Predstavnik Europske radiodifuzijske unije i direktor Radija Slovenija Mirko Štular.
3: Kad sve padne, radio još uvijek ostaje zbog i tehnologije, a nije samo taj aspekt važan. Važno je i pouzdanje, znači kredibilnost sadržaja koji radio tada mora i može pružati javnosti.
0: Nogometaši Lokomotive i Hajduka remizirali su 1-1 u predzadnjem kolu HNL-a. Bili su poveli već u 4. minuti preko Almene, a stvari je na početak stavio Vasilju u 18. minuti. Do kraja prvog dijela Splićani su još jednom zatresli mrežu Lokosa, ali je gol Livaje poništen zbog zaleđa. U nastavku je ponovo Livaja bio tragičar kada je u 60. minuti promašio penal. U ranijem susretu Gorica je bila bolja od Osijeka 2-0, a kolo su pobjedom u petak otvorili Varaždinci koji su bili bolji od Vukovara. Još se od 16 sati sastaju Slaven Belupo i Dinamo, te Istra i Rijeka od 18.45. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 13, Zagreb 11, Rijeka i Osijek 10. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku uglavnom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
4: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
1: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
4: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
1: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
5: A ja vozim polako i ne brinem.
1: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo. Vijesti Radio Đakova. Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
6: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
7: prometno izvješće.
1: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
7: Radio Đakovo,
1: znaš da si kod kuće.
8: Znamo da ste kod kuće i to još uz upaljeno grijanje ili naloženu peć, bilo koju vrstu energenta da koristite, vjerujem da ga i koristite itekako ovih dana. Dragi naši, dobro vam jutro. Pred nama je još jedna svibanjska nedjelja u znaku kiše, oblaka i neuobičajeno svježeg vremena za ovo doba godine. Nakon nekoliko dana, dakle, promjenjivog i hladnog vremena, iza nas su i takozvani ledeni sveci. Pankracije, Servacije, Bonifacije, pa i Sveta Sofija, koje narodna predaja pamti kao dane kada se često vraćaju hladnoća, kiša, pa čak i jutarnji mraz. Ove godine, čini se, stara narodna mudrost ponovno je pokazala svoju točnost. Ipak, prema prognozama, već početkom novoga tjedna očekuje se postupna stabilizacija vremena, manje oborina i nešto više sunca uz temperature koje bi se ponovno trebale vratiti na ugodnije proljetne vrijednosti. A što se našega programa tiče, i ove nedjelje sve do 11 sati već uobičajene emisije rubrike Glazba, a od 11 sati na rasporedu je emisija Čestitke i pozdravi, u kojoj ćemo zajedno prenositi lijepe želje, rođendanske čestitke, svatovske čestitke i vaše pozdrave dragim osobama. Što reći već, ostanite uz naš program i provedite još jednu ugodnu nedjelju bez obzira na kišu izvan prozora. A kako ćemo započeti kada je riječ o glazbi? Pa onako kako nas je vrijeme pratilo, osobito jučer i noćas, Kolonija nam pjeva o kiši, vjetru i oluji.

0: Vremenska prognoza.
1: A hoće li se nastaviti kiša, vjetar i oluja, doznajemo upravo iz naše vremenske prognoze, odnosno onoga o čemu izvještava Državni hidrometeorološki zavod. A oni kažu sljedeće: prije podne većinom oblačno, mjestimice s kišom, a poslije podne postupno razvedravanje. Vjetar umjeren do jak, sjeverozapadni, minimalna temperatura zraka od 9 do 11, a maksimalna dnevna između 17 i 19 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura 10 stupnjeva, tlak zraka 1008 hektopaskala, a vlaga 79%.
2: Dobro jutro, Đakovo. Slušaš Prvi radio u boji.
1: Slušate naravno Prvi radio u boji, slušamo i Miju Dimšić, njezinu novu pjesmu Negdje u ravnici.

0: Pametno izvješće.
1: I za sve one koji danas eventualno nekamo putuju, osobito ako idete na nekakav dulji put, dobro je znati što se događa i što vas očekuje na cestama. Pa HAK javlja da su ceste mjestimice mokre, a zbog obilnih oborina ponegdje se na kolniku zadržala veća količina vode. U priobalju su ograničenja zbog jakog vjetra, ali puno je toga navedeno, naravno nećemo ih čitati. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode vremenskim uvjetima i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Nadalje, povremena usporavanja zbog veće gustoće prometa bit će tijekom dana na pojedinim dionicama autocesta te u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozit će se u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje na autocesti A3 Bregana Lipovac između čvorova Popovača i Kutina u smjeru Bregane, potom Istarskom ipsilonu, Zagrebačkoj obilaznici i Riječkoj obilaznici, te više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pritom je potreban dodatni oprez i strpljenje, rečenica koja se onako redovito ponavlja. E sad, koliko ju čujemo, to je već drugo pitanje. Isto tako, HAK izvještava o prometnoj nesreći na autocesti A1 između čvora Ogulin i čvora Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Druga prometna nesreća na autocesti A3 između čvorova Sredanci i Slavonski Brod Istok u smjeru Bregane. Vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Sve ovo dakako kao upozorenje i poziv svim vozačima na onu rečenicu koju sam malo prije izrekla, potreban je dodatni oprez i strpljenje. Svima sretno!
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: A da vidimo tko je rođen na ovaj današnji datum. Evo, 1864. Ante Trumbić, hrvatski političar. Zatim 1906. Zinka Kunc, hrvatska operna solistica. Rođendan bi imao i Janez Drnovšek, slovenski političar i državnik, rođen 1950. Evo, prerano preminuo 2008. godine. Nadalje, danas rođendan slavi Andro Vlahušić, hrvatski liječnik i političar, rođen 1960. godine. Idemo dalje vidjeti što se događa na drugoj strani, tko je preminuo na ovaj današnji datum. Marija, ugarsko-hrvatska kraljica, 1395. godine. Evo, ako vam nekada u nekakvom kvizu zatrebaju ovi podaci. Isto tako, na današnji dan 1999. umro Božidar Finka, hrvatski jezikoslovac. A 2010. Lujo Margetić, hrvatski povjesničar i akademik. 2012. Donna Summer, američka pjevačica. Što se dana i spomendana tiče, danas je Dan službi nacionalne sigurnosti u Hrvatskoj, Međunarodni dan borbe protiv homofobije i Svjetski dan hipertenzije.
1: Na današnji dan neonske minute.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezdar. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci.
7: Ne!
5: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
8: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
5: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
5: Srijedom u 13.30. Jesu.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne brazde. U današnjoj emisiji govorimo o svečanom predstavljanju kulturnog nematerijalnog dobra, tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom koja je održana u utorak u Centru za kulturu Đakovo.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovao je utorak na svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra, tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom u Centru za kulturu Đakovo.
3: Evo, veliko zadovoljstvo mi je danas kao resornom ministru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva biti ovdje danas sa prijateljima, uzgajivačima hrvatskog ovčara. Čestitao bih hrvatskom matičnom klubu hrvatskog ovčara, prijateljima iz Hrvatskog kinološkog saveza na ovome danas. Dakle, hrvatski ovčar je zaštićen kao takav. Hvala Ministarstvu kulture na svom doprinosu. Komentirali smo kako je hrvatski ovčar tradicija uzgoja unutar Hrvata, Slavonaca, Šokaca, Baranjaca, Srijemaca i kako kao takav je osim čovjekov najbolji prijatelj, čovjekov kolega, naša tradicija dobija i svoje danas obilježje. Naši stari ljudi su to znali kada nije bilo vrijeme registratora, priznavanja i ostaloga, oni su ga vrednovali, čuvali jer je, simbolizira ga odgovornost prema svom stadu, okretnost, brzina i zaista jedna velika lojalnost i vjernost. Čestitam svima na doprinosu na ovome ostvarenju i bit će zadovoljstvo s njima surađivati i nadalje.
2: Državna tajnica u Ministarstvu kulture Dražena Vrselja.
4: Hrvatska je do sada registrirala 258 nematerijalnih kulturnih dobara. Hrvatski ovčar je po mnogo čemu specifičan. Dakle, ne radi se o zaštiti obrta, običaja, plesa ili pjesme, nego u svojoj specifičnosti radi se o jednoj povezanosti tradicijskog znanja, načina života i općenito zajednice s autohtonom pasmom. U posljednjih 10 godina za zaštitu i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara Ministarstvo kulture i medija izdvojilo je oko 2 milijuna eura.
2: Predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Blago Petric.
5: Naši stari šumci, kada bi ih pitali o baštini, nisu znali šta je riječ baština, nisu znali možda ni šta je to riječ Hrvatski ovčar. A kada bi ih pitali šta je to bujta, šta je to puli, šta je to čukac, šta je to kejer, da bi se oni nasmijali. I rekli bi si, sinko moj, od kad je Boga i svita, taj čuka uvijek s nama. Čuvao je naša ognjišta od Slavonije do Dinare, iz Dinarske planine. Bio neumoran radnik i krasilo ga junačko srce. Iskoristio bih također priliku da spomenem ljude koji danas nema ovdje među nama, koji su ostavili neizbrisiv trag u ovoj pasmini, koji su radili puno i trebalo mi ih je nekih 50 godina da ova pasmina ima samo jedno, a što druge nemaju, to je sinonim hrvatski kraj svoga imena, ova pasmina ga ima i zato budemo sretni zbog toga. Jedna ideja koju čovjek provodi je toliko velika i jaka koliko su veliki ljudi koji tu istu ideju podupiru. A danas ste svi vi ovdje upravo to napravili. Izvolili ste svoje vrijeme da bi podupili jednu ideju. Ta ideja je dobra, trebamo nastaviti dalje. Trebamo nastaviti dalje raditi i to nije samo kraj, to je početak. A koliko je to dobar početak, govori nam podatak da je Hrvatska narodna banka objavila plan i program za 2026. godinu u koji će kovati kovanice upravo sa hrvatskim ovčarom.
0: Brazda.
2: I još jedna tema. U Narodnim novinama je objavljen pravilnik o izmjeni pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAK smjera ruralnog razvoja za 2026. godinu. Izmjenama je produljen rok za podnošenje jedinstvenih zahtjeva za 2026. godinu sa 15. svibnja na 1. lipnja. Jedan od razloga produljenja je kako bismo poljoprivrednicima koji čekaju odluke o zakupu zemljišta, a koje su potrebne za upis navedenog zemljišta u ARKOD, omogućili dovoljno vremena za upisivanje poljoprivrednog zemljišta u ARKOD i podnošenje jedinstvenog zahtjeva. Pravilnikom je propisano da u trenutku podnošenja jedinstvenog zahtjeva poljoprivrednik na raspolaganju mora imati poljoprivredno zemljište koje je predmet dodjele potpore, odnosno isto mora biti upisano u ARKOD sustav uz predočenje dokaza o vlasništvu ili posjedu kako je propisano pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta. Do 1. lipnja je produljen rok i za predočenje dokaza o vlasništvu ili posjedu, kako je propisano pravilnikom o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta, koji je također objavljen danas u Narodnim novinama.
0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: A kako smo u prvoj temi bili posvećeni hrvatskom ovčaru, red je i poslušati pjesmu koja se upravo tako zove, izvode Marinko Blažinkov i Slavonski Dukati.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Eto, tako, čuli smo najnoviju aktualnu ponudu iz Agrokuće Makljen. Agrokuća Makljen, pokrovitelj naravno i ovotjedne brazde, kao i svake nedjelje. Drugi dio je svakako posvećen nagradnoj igri, ali evo danas vas nećemo zvati da nam se javite i da date točan odgovor, s obzirom da je došlo vrijeme za izvlačenje nagrada, to jest da proglašenje sretnoga dobitnika ili dobitnice. Prije nego li se posvetimo tom zanimljivom i sretnom trenutku za onoga tko će osvojiti nagradu, podsjetit ću da se Agrokuća Maklje nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u naselju Dračice preko puta vojarne, da im je radno vrijeme svaki dan od 7.30 do 19 sati, a subotom od 7.30 do 14 i telefon je 822-544. Da ne nabrajamo asortiman, teško bi bilo sve stati u ovu našu emisiju, ali uglavnom tamo vas očekuje više od 5000 artikala, sve naprosto što trebate za vaš nasad, kuću, dom, kako i kaže naš džingl. A kao što rekoh, četiri imena nalaze se u našem nagradnom bubnju, tako smo ga nazvali, međutim malo smo onako suvremeniji, jeli, pa smo to sva četiri imena, odnosno četiri redna broja po redoslijedu sudjelovanja i javljanja u naš program ubacili u naše računalo, u naš random. I on nam je izbacio, to jest zaustavio se na broju 4, posljednja dakle koja je nazvala prošle nedjelje je Ana Gašpić i evo ona osvaja nagradu. Ponovit ću još jednom, dakle ubacujemo vaše redne brojeve u naš random sustav na računalu i on nam je danas se zaustavio na broju 4, a pod brojem 4 nalazi se naša slušateljica Ana Gašpić kojoj čestitamo. Svima koji su sudjelovali zahvaljujemo i sve vas pozivamo naravno već od iduće nedjelje da nam se javljate i da sudjelujete, jer tko zna na kojem broju će se sljedeći puta zaustaviti naš random. Dakle, našoj slušateljici Ani Gašpić još jednom čestitamo i pozivamo ju da po svoju potvrdu dođe na Radio Đakovo, a s njom u Agrokuću Makljen realizirati nagradu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo. Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: E sada prije samog zaključenja emisije još nešto, vratit ćemo se na one ledene svece o kojima sam govorila u uvodu, ako ste slučajno bili s nama od početka od 8 sati. Dakle, iza nas je tjedan poznat po takozvanim ledenim ili zamrznutim svecima u pučkoj predaji. To su Sveti Mamericije 11. svibnja, Sveti Pankracije 12. svibnja, Sveti Servacije 13. svibnja, Sveti Bonifacije 14. svibnja i Sveta Sofija 15. svibnja. Te postoji i narodna izreka Sveta Sofija vino popija jer mraz može uništiti lozu, time i urod grožđa, čak i sredinom svibnja. I evo, ledeni sveci ove godine baš su pokazali da su ledeni, dakle iza nas su iznimno hladni, vjetroviti i kišni dani. Što se kiše tiče, tu nemamo primjedbe. Evo, samo u protekla 24 sata prema službenim podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Đakovu je palo 37 litara kiše. Dakle, od jučer ujutro u 8 do jutros u 8 sati 37 litara kiše, ne računajući ono što je palo i prije toga. A vratimo se mi još malo ledenim svecima. Dakle, gotovo svake godine zapravo oko 10. svibnja padne temperatura, a često zapušu i hladni vjetrovi, i ova pojava događa se već stotinama godinama kako se prati i bilježi, zato se u pučkoj predaji ovi datumi iz katoličkog kalendara i nazivaju ledeni ili zamrznuti sveci. Kažu da je vrijeme stabilno tek nakon Svete Sofije 15. svibnja, ali i tu treba biti oprezan, a vidimo da se to i produžilo. Dakle, zadnji mraz je prema promatranjima u našim krajevima moguć čak sve do 19. svibnja. Stoga, evo, neki svoje radove u vrtu planirali su uvijek prema ovim datumima, pa su se recimo mahunarke i tikve sijale tako da niknu tek nakon ovih datuma, dakle najranije oko 7 dana prije ledenih svetaca. Čekalo se i sa sadnjom presadnica rajčica i paprike na otvorenom, jer su one jako osjetljive na mraz. A čak i ako nema mraza, kažu da naravno hladno vrijeme i vjetar isto tako mogu naštetiti sadnicama. Pa evo, ne znamo kako su prošle vaše presadnice, ali u svakom slučaju za očekivati je da dani koji su pred nama donose ipak proljepšanje i zatopljenje.

0: A prema onome i što prenosi Agroklub, nakon današnjega dana vjerojatnost ipak za pojavu oborine mala sve do kraja tjedna koji je pred nama, te se vjeruje da će rasti razvoj svih poljoprivrednih kultura biti vrlo intenzivan, pa je pred nama evo i tjedan vrlo intenzivne preventivne zaštite od biljnih bolesti i štetnika na svim kulturama. Korova će iz dana u dan biti sve više, te se savjetuje da se u njihovo uništavanje krene što prije kako ne bi utjecali na rast i dalji razvoj ratarskih kultura. I evo što reći, osim da smo na taj način došli do kraja današnje brazde, svima lijep pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek dvije, tri riječi, po kojemu dušu, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba

Ninski zločin se dogodio oko 23 sata na terasi obiteljske kuće u Drnišu. Prema dosad poznatim informacijama, 50-godišnjak je iz vatrenog oružja pucao u mladića koji je na mjestu preminuo od zadobivenih ozljeda. Na terenu je velik broj policijskih službenika te se za počiniteljem traga. On je odranije poznat policiji te 2023. prijavljen općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku za kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš

0: Za Ždončić ustvrdio je kako je za zastoj u izboru ustavnih sudaca odgovoran premijer Andrej Plenković, koji je kontaminirao proces javnim iznošenjem imena mogućih kandidata.
1: Istina je samo jedna. On je istrčavanjem i spominjanjem tri imena i nije došlo do razgovora tamo gdje se treba razgovarati, to je Hrvatski sabor, i upropastio je to troje ljudi. Upropastio ih je politički, upropastio ih je kao kandidate. Dakle, to se ne radi. I naravno da će spinat cijelo vrijeme.
0: Nakon osvajanja 18. Rabuzinova sunca i dvostruke krune, nogometaši Dinama odlaze na gostovanje kod Slaven Belupa. Pretposljednje je to kolo, a modri bi Slavljem došli do 27. pobjede sezone, čime bi na vrhu tablice imali velikih 85 bodova. Trener Dinama Mario Kovačević o protivniku.
2: Složimo dobru ekipu, nekima smo dali da se odmore, koji su igrali više, ali opet gledamo normalno, mi smo Dinamo, želimo na svaku utakmicu ići na pobjedu, tako ćemo se postaviti za zadnje dvije.
0: Koprivničani su do dva kola prije završetka sezone upisali 10 pobjeda, 13 remija i 11 poraza. Trener Slavena Mario Gregurina.
3: Kogod da igra s njihove strane, to su sve ekstra kvaliteta igrača, ali ništa, mi ćemo se opet pripremiti onako taktički, ja mislim da ćemo dobro izgledati, energija, nema razloga da ne bude onako kako je bila protiv Gorice, iako spojimo te dvije stvari, ja mislim da ćemo biti konkurentni u ovu utakmicu isto.
0: Utakmica kreće u 16 sati, toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 15, Zagreb 14, Rijeka 12, Osijek 10. U unutrašnjosti djelomice sunčano, na istoku uglavnom prije podne povremeno kiša, a poslije podne i drugdje moguć pokoj i kratkotrajni pljusak. Na Jadranu će prevladavati sunčano, najviša dnevna temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 19 do 23 stupnja Celzija.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Media Servis. Najbrža istina. On živi u ritmu tvoga grada. Radno vrijeme mu je 24 sata dnevno.
5: A nikada nije umoran. I uvijek je uz tebe. Dobri duh Radio Đakova.

Tu smo i dalje za vas, dragi naši, 9:04 su minute. Mislim da kiša usporava, ako nije čak i prestala baš, evo ne vidim dobro, ali mislim da po krovovima bih rekla da je onako suho, osušilo se. Tako je nekako i predviđeno i najavljeno, pa ponovimo još jednom što nas to čeka danas kada je vrijeme u pitanju. U nedjelju na istoku Hrvatske još umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana u Podunavlju s malo kiše, umjereni jak sjeverozapadni vjetar će slabjeti, no ujutro su još mogući ponegdje olujni udari. Temperatura ujutro oko 9, a poslije podne od 16 do 18 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu 11 celzijevih stupnjeva, oblačno dakako i dalje, tlak zraka 1010 hektopaskala, a vlaga 81%. E sad, valja vidjeti i što nas to čeka u tjednu koji je pred nama. U svakom slučaju, pred nama su manje nestabilni dani. U prvim danima novoga tjedna na kopnu djelomice sunčano uz slabiji vjetar, ali ne i posve stabilno. Pljuskovi su lokalno najvjerojatniji u Gorskoj Hrvatskoj. U oblačni utorak može ih biti i drugdje uz grmljavinu. Dnevna temperatura u porastu, jutra će u početku biti svježija, pa je u ponedjeljak u gorju moguć i slab mraz. A čuli smo i u prilogu u Brazdi kada smo govorili o ledenim svecima, nekako 19. datum da bi trebao biti prekretnica i da bi mogao biti prekretnica, tada nekako kao da prestaje opasnost od mraza. A za sve one koji su možda prespavali, sinoć nisu dočekali glasanja, ako ih to uopće zanima, Eurosong, pobjednica 70. jubilarnog izdanja Eurosonga održanog u Bečkoj areni, je Dara, predstavnica Bugarske s pjesmom Bangaranga. Hrvatske predstavnice, grupa Lelek s pjesmom Andromeda, natjecanje su završile na 15. mjestu.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova.
4: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Eto tako, bio je to još jedan novitet s naše glazbene scene, bio je to Pero Galić, njegova pjesma Jedina. A sada je vrijeme da se vratimo u prošlo vrijeme, u prošlost ove slavonske ravnice i slavonskoga čovjeka. Naravno, očekuje nas dijalekt šokački.
1: Glas iz srca Slavonije.
2: Radio Đakovo.
3: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u polak deset. Tade slušajte.
0: Tade slušajte, i ove nedjelje očekuje vas dijalekt šokački, naša redovita radijska priča o jeziku, običajima, pjesmi i životu slavonskoga čovjeka. Što nam je za danas pripremio Željko Vurm, poslušajte.
3: Svako mjesto ima svoj neki mali dućan koji je na čošku ili iza čoška ili tu negdje gdje svi prolazu i neš ga zaobići da oš. U njem radi neka simpatična teta, kasćemo kata, svi ju volju i obožavaje, zovuju imenom koda je njima sinje čuvala. Moš kupit kruva, mlika i salame, role papira za zavod, prašak za vešprat, safun, frtalj kile nječega, 10 deka kave, oblatne i banane, kruške i jabuke na kile i grožđe kad stigne iz Makedonije ili Španjolske. Ako oš i mandarine iz Turske ili klementine iz Egipta, a nađu se nekad i domaće s Neretve. Imaš i kiseli krastavaca u flaši od 360 grama odnjekud iz Mađarske, iz njekog mjesta jezik lomiš da prostiš. Ima svašta, samo ako nisi porasipo plaću prije 10. u mjesecu, a 9. je došla, ili ako nisi gledao pol mjeseca onu ladicu gdje ti stoji penzija. Ima svašta, ali najvažnije pivo i duvan. Kaže se, piva i cigara mora bit makar kruva ne ija. Tako divanu ljudi koji furtom čame pred malim dućanom, a oko njih očepite flaše jeftinog piva ili zgužvane limenke na koje njeko sto nogom. Na zemlje su čepovi, nakon malo presaviti po sredine od dućanskog otvarača i balavići kovi skupi cigareta. Kažu da sad više nema jeftini cigareta i cigara ko što je bila Drava bez filtera, filter Carmen ili Primorka. Rijetko ćeš namerisat pravu ercegovačku škiju i teško da ćeš viđat kako njeko moče cigar. Za tamo okupite ljude, misle svi da su pijanci, ali oni to nisu. Oni su ko čuke koji laju, a ne grizu. Oni piju malo po malo, ali zato puno pripovidaje šta je novo u kvartu, u selu ili šta je rekao vaj, šta je rekao naj. To je neka vrsta ogovaranja, ali bez namjere da se nekome napakosti, da se nekog obezvridi i ukalja, nego da svako pokaže svoju pamet jer je nješta čuo, kaže na televizije, na radiju, nješta je, ali kažu šta ću ja se tim bavit kad ja sve znam. Ja znam i neću slušat šta budale divane. I tako svako zna svoje i svako svoje tepe i ponavlja, a to veliko ništa postaje još veće i rasprska se ko mjurić od sapunice kad džeca puvaje vodicu s praškom kroz slamku. A bilo je nekad da njeko oče odguriva druge na kavgu. Znaš ono, ako smiješ popljuvači tim prstom dodirnit njekom uvo, ako moš kabal vode držat u zubima, ako smiješ vo, ako smiješ no, ali sad niš se ne događa. Sve stoji ko pokvariti sad. I tako se svakog dana zemlja sve više izravnava, ostaje i ostaje ko ravna ploča. Sati izgube pojam. Šta ukoliko sati? Kad dođem, možda ni ne dođem. Ostali ljudi rade svoje poslove, žure i na njive, na redovne objede, na sastanke, imaju svoje ciljeve i postižu ih, a ljudi pred malim dućanom jednostavno traju, blide i nestaju. Ugase se ko tuđa svića, kad niko ne viđe i ne čuje. E, Kato, daj još jedno pivo.
4: Divani po dijalektu šokačkom.

Eto tako, dragi naši, hvala vam što ste i ove nedjelje bili uz dijalekt šokački. Čuvajmo našu rič, običaje i dušu Slavonije. Do sljedeće emisije, zdravi i veseli bili.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
4: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
7: Pratite nas i dalje i naravno najava da u 10 sati iz redakcije informativnog programa stiže tjednik, redovito kao i svake nedjelje, a do tada imamo malo manje od 8 minuta.
8: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Glazba, vijesti, razgovori, teme. Vaš radio.
1: Točno je 10 sati.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku ovog tjednog pregleda najvažnijih aktualnosti.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Na prošlotjednoj koordinaciji načelnika i gradonačelnika s područja županije predstavljeni su ključni projekti i programi usmjereni na daljnji razvoj lokalnih zajednica te unapređenje kvalitete života svih stanovnika, a središnja tema bila je provedba programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom, za koji je potpisan sporazum o međusobnim pravima i obvezama u provedbi programa s 19 jedinica lokalne samouprave. U prvoj fazi provedbe u 20 naselja i na 46 lokacija sagradit će se 43 obiteljske kuće i 3 više stambene zgrade s ukupno 52 stambene jedinice. Osim toga, važna tema koordinacije bila je rast i razvoj turizma, o čemu, kako je rečeno, svjedoče dobri rezultati turističkih dolazaka i noćenja, a županica je najavila da uskoro s radom započinje mobilna ambulanta Doma zdravlja Osječko-baranjske županije. U suradnji s jedinicama lokalne samouprave odredit će se odgovarajuće lokacije na koje će mobilna ambulanta dolaziti. Dogradnjom zgrade predmetne nastave osnovna škola Ivan Goran Kovačić dobit će dodatnih 1100 četvornih metara, a vrijednost projekta je oko 4 milijuna eura, od čega je oko 600 tisuća eura iz županijskog proračuna, a preostali iznos osigurava Vlada Republike Hrvatske. Dogradnja obuhvaća izgradnju jednodjelne i male dvorane, istaknula je tijekom prošlotjednog obilaska gradilišta

0: županica Nataša Tramišak, naglasivši da se na području Đakova dograđuju 3 škole ukupne vrijednosti 17 milijuna eura. Uz Goranovu školu riječ je o osnovnoj školi Vladimir Nazor i osnovnoj školi Selci Đakovački. Dok Vlada Republike Hrvatske kroz izmjene zakona i programe konačno otvara mogućnost sufinanciranja ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup u postojeće višestambene zgrade, u Đakovu muk. Gradonačelnik i gradska vlast ponovno spavaju dok građani, posebno starije osobe, osobe s invaliditetom i roditelji s malom djecom, svakodnevno nose teret nesposobnosti ove gradske uprave. Ističe se u zajedničkom priopćenju Zorana Vinkovića, predsjednika Županijske organizacije Hrvatske stranke umirovljenika i Natalije Knezović, predsjednice Gradske organizacije HSU-a. HSU s pravom postavlja pitanje, je li grad Đakovo uopće poduzeo jedan konkretan korak kako bi se građani uključili u program ugradnje dizala? Je li donesena odluka? Je li raspisan javni poziv? Jesu li građani informirani? Je li itko obišao zgrade koje ispunjavaju uvjete? Ili će se, kao i obično, čekati da sredstva prođu, pa će se kasnije tražiti krivac u svima osim u sebi? Navodi se u priopćenju uz konstataciju da u Đakovu postoji velik broj višestambenih zgrada koje ispunjavaju uvjete za ovakav program. Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić sudjelovao je na svečanosti predstavljanja kulturnog nematerijalnog dobra Tradicija uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom u Centru za kulturu. O važnosti tog događaja govorili su i državna tajnica u Ministarstvu kulture Dražena Vrselja te predsjednik matičnog kluba Hrvatski ovčar Blago Petric. Svi zainteresirani za program priuštivog najma, u sklopu kojeg je moguće ući u najam nekretnine koja će se plaćati po priuštivoj nižoj cijeni, mogli su se prijaviti do 15. svibnja. APN je na javnom pozivu ponudio nekretnine privatnih vlasnika koje su prazne protekle 2 godine, a koji su ih odlučili dati APN-u na upravljanje. Kada je riječ o Osječko-baranjskoj županiji, većina nekretnina su stanovi, ali za najam su dostupne i kuće. Najmanje je nekretnina stan površine 22,30 četvornih metara, a najveći je stan od 169,82 metra. Nekretnine se nalaze u Osijeku, Đakovu, Dardi i Belišću. Od 15. travnja, kada je javni poziv otvoren, APN je zaprimio 871 prijavu zainteresiranih najmoprimaca za nekretnine diljem Hrvatske. Članovi Đakovačkog i Županijskog ogranka Hrvatske stranke umirovljenika sudjelovali su na 17. izvještajno izbornoj skupštini HSU-a, na kojoj je za novog predsjednika izabran Marinko Lukenda, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: U agroturističkom praktikumu i vinogradu Srednje strukovne škole Antuna Horvata u Trnavi održana je završna konferencija projekta Jelovnici pronađenog vremena, koji provode Srednje strukovna škola Antuna Horvata i Ugostiteljsko-turistička škola iz Osijeka, te uvodni program 10. dana Antuna Gustava Matoša. U Centru za kulturu otvorena je izložba cjelogodišnjeg školskog projekta Sat bez kazaljki osnovne škole Ivan Goran Kovačić. Prigodnim programom učenici i nastavnici osnovne škole Josipa Antuna Čolnića u petak su obilježili 45. dan škole. Tim povodom najboljim učenicima uručene su pohvale i nagrade. Pohvale i nagrade primili su pojedinci i skupine za rezultate ostvarene na županijskim natjecanjima i smotrama.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: Tijekom pete ovogodišnje akcije dobrovoljnog darivanja krvi prikupljeno je 109 doza te dragocjene tekućine, izvijestilo je Gradsko društvo Crvenog križa. I ova je akcija bila cjelodnevna, a pozivu se odazvalo 136 osoba. Među darivateljima krvi bio je 81 muškarac i 28 žena, a krv su prvi put dale 2 žene i 4 muškarca. Akcija je organizirana za potrebe Kliničkog bolničkog centra Osijek. Članovi kulturno-umjetničkog društva Gorjanac Gorjani pripremaju se za središnji dio programa obilježavanja 60. obljetnice djelovanja KUD-a koji će se održati sljedećeg tjedna. U petak 22. svibnja u 18 sati održat će se cjelovečernji koncert na kojemu će se predstaviti bivši sadašnji članovi, a na duhove 24. svibnja nakon misnog slavlja u 10.30 u crkvi Svetog Jakova održat će se tradicionalni proljetni ophod ljelja, najavljuje predsjednik Stjepan Perić. Opširnije o 60-godišnjem djelovanju nekada najpoznatijeg kulturno-umjetničkog društva s ovih prostora poslušajte u emisiji Izravno u ponedjeljak u 13.30.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: U organizaciji Udruge dragovoljaca Đakovštine 1990-91. u Župi svih svetih predstavljena je knjiga Huda jama Romana Leljaka. Knjiga Huda jama 80 godina kasnije donosi potresno svjedočanstvo o jednom od najvećih prikrivenih zločina nakon Drugog svjetskog rata. Temeljena na dokumentima, svjedočanstvima i dugogodišnjem istraživanju, otvara pitanja istine, šutnje i odgovornosti. U travnju je iz tiska izašlo treće dopunjeno izdanje knjige biblijsko-teoloških promišljanja nad stvarnošću ljudske ranjenosti Ranjeni čovjek autora velečasnog Ivana Benakovića, povjerenika za biblijski pastoral Đakovačko-osječke nadbiskupije i profesora Svetoga pisma na KBF-u u Đakovu, objavio je tiskovni ured. Autor na 128 stranica kroz 8 tematskih poglavlja donosi veoma zanimljiv i jednostavan prikaz konkretnih životnih situacija čovjekove ranjenosti.
1: Radio Đakovo, tjednik.
0: Vatrogasci Trnave imali su tehničku intervenciju uklanjanja nagnutog stabla na prometnicu Kondrić-Trnava, izvijestio je Centar 112. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području Đakovštine, provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvanih 4 ubojice u prometu – alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima.

Danas pretežno oblačno, uglavnom prije podne povremeno kiša. Poslije podne najprije na zapadu prestanak kiše, prema večeri i smanjenje na oblake. Puhaće umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, glavninom prije podne s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 14 do 17 Celzijevih stupnjeva.

0: Trenutna temperatura u gradu je 11 stupnjeva, tlak zraka 1010 hektopaskala, vlaga 84%.
1: Slušali ste Tjednik. Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
2: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
2: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
5: Ja sam počela trenirati s 10 godina,
6: a ja sa 12.
7: Ja treniram od 11. godine.
8: I ja isto od 11.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
10: Pozivamo djevojčice.

0: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: I tako idući polako kroz naš prijepodnevni program u ovo oblačno, nedjeljno prijepodne, ali napokon bez kiše. Ponovno ćemo se osvrnuti na Eurosong koje je održano, završnicu Eurosonga zapravo koje je održano sinoć u Beču. Podsjetimo, pobjednica Eurosonga je bugarska pjevačica Dara, stara 27 godina, koja je nakon velikog trijumfa u Beču postala jedno od najtraženijih imena europske glazbene scene. S pjesmom Bangaranga donijela je Bugarskoj prvu pobjedu na Eurosongu, a publiku diljem Europe osvojila energičnim nastupom, modernim pop zvukom i upečatljivom folklornom simbolikom. No prije nego što je osvojila europsku publiku, Dara je već godinama bila velika zvijezda u Bugarskoj. Šira javnost upoznala ju je kroz bugarsku verziju showa X Factor, nakon čega je izgradila uspješnu glazbenu karijeru, nizala milijunske preglede i slušanja, te je postala mentorica mladim talentima u emisiji The Voice of Bulgaria. Prema podacima službene stranice Eurosonga, njezine pjesme i spotovi prikupili su više od 80 milijuna pregleda i slušanja, dok je 2025. godine objavila album Adh Tadra, koji je dodatno učvrstio njezin status jedne od najvećih bugarskih pop zvijezda. Eto tako pišu pojedini internetski portali. Kako je vaše mišljenje, to znate i sami, ali čini mi se da Bugarsku baš i nisu pretjerano spominjali u oči samoga natjecanja u onim predviđanjima, klađenjima i slično. Tako da je Bugarska, kažu, mnogima ipak došla kao iznenađenje. Naravno, Hrvati su ponajprije tipovali na naše djevojke iz Leleka koje su osvojile 15. mjesto. Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, imale su punu podršku, punu potporu, međutim Hrvati u Hrvatskoj nisu mogli glasati, tako da su one završile na 15. mjestu, ali uglavnom potpora je bila velika, iako su kritike, ako ih je i bilo, uglavnom se odnosile na to da sam tekst nije baš i tematika nisu baš prilagođeni Euroviziji kao ni sam ritam. Ali mnogi se slažu da je izvedba bila maestralna, što bi se reklo. No bilo kako bilo, naše su djevojke završile na 15. mjestu. Pobjedila je dakle Bugarska, njihovu pjesmu ćemo sada uskoro čuti. A mi smo pitali i umjetnu inteligenciju što ona kaže i kako ocjenjuje ovogodišnji Eurosong. Pa kaže, ovogodišnji Eurosong može se općenito okarakterizirati kao još izraženije spajanje televizijskog spektakla i digitalne pop produkcije uz vrlo raznoliku paletu žanrova, od klasičnog popa i balada do elemenata elektronike, hip-hopa i etno utjecaja. Natjecanje je i dalje snažno usmjereno na hook trenutke i scenski dojam gdje se pjesma sve češće gradi kao vizualno glazbeni paket, a ne samo kao audio skladba. Istovremeno vidljiv je i trend veće glazbene raznolikosti te pokušaja da se istakne autentičnost izvođača unutar vrlo konkurentnog globalno oblikovanog pop zvuka. Kao i ranijih godina, Eurosong ostaje spoj glazbe, televizijskog showa i donekle geopolitike, što mu daje specifičnu dinamiku koja ga izdvaja od klasičnih glazbenih festivala. A mi ćemo sada poslušati pobjedničku pjesmu sinoćnjeg Eurosonga. Dara, bugarska Bangaranga.

To tako bilo, je to bugarska pjesma, bugarska pobjednica sinoćnjeg Eurosonga. Mnogi kažu zapravo da ih ta pjesma dosta podsjeća na našega Bebi Lazanju i njegovu pjesmu koja se visoko vinula na pretprošlogodišnjem Eurosongu, Rim Tim Tagi Dim. Pa evo, podsjetimo se još jednom i na taj njegov glazbeni izričaj i njegovu glazbenu uspješnicu.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova na 87,6 i 100,2 MHz.

Je to tako, bili su to opet noviteti sa hrvatske glazbene scene. A sada ćemo čuti jednu prekrasnu baladu kojoj je autor i teksta i glazbe Kičo Slavinac. Vjerujem da će mnogima biti drago čuti i vratiti se u neka prošla vremena, pjesma Da li znaš?

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Marketing Radio Đakova

0: Eto tako, dragi naši slušatelji, bila je to pjesma Vatrene ulice, posljednja u ovome satu. Znamo već uobičajeno da od 11 sati slijedi emisija Čestitke i pozdravi, a vaše čestitke, lijepe želje i pozdrave u nastavku će vam prenijeti Luka. Uživajte i dalje u ovoj prekrasnoj nedjelji.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan. Družimo se i ove nedjelje uz emisiju Čestitke i pozdravi. Idemo prvo s pjesmama s naše liste. Prva pjesma, Daniela i Marko Škugor, Ono nešto. Dragom bratu Renatu Jankoviću i njegovoj odabranici Andreji Vuković, želim sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Vaša je ljubav velik dar i blagoslov, branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Od srca vam želi sestra Dolores. Dragi naši Melita i Ilija, vaša ljubav je nešto posebno što ne nađe se često. Sretnu godišnjicu braka i još puno godina zajedno žele vam kumovi Marijana i Karlo. Renatu Jankoviću i Andreji Vuković, iskrene čestitke na vjenčanju, želimo da ljubav i sreća koju danas osjećate zasijaju u godinama koje dolaze. Ines i Ivan Bogdanović. Dragi brate Deane, ponosna sam što danas gledam kako započinješ svoju obiteljsku priču. Tebi i tvojoj izabranici Karmeli želim dane ispunjene srećom, smijehom, ljubavlju i veseljem. Od srca želi sestra Ines. Dragi naš Zvona, želimo tebi i tvojoj Valentini puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka.

Druga pjesma na našoj listi, Uz tebe, Klapa Šufit. Dragi naši, Andrea i Renato, od srca vam želimo da kroz život uvijek budete jedno drugome najveća podrška, mir i oslonac. Neka vaš dom bude ispunjen smijehom, toplinom i ljubavlju, koja će vas pratiti kroz sve lijepe, ali i one teže trenutke. Čuvajte jedno drugo i nikad ne prestanite zajedno stvarati uspomene koje će vas pratiti cijeli život. Volimo vas puno, Bruno, Ivona i Dario.

Prekrasan duet Olivera Dragojevića i Željka Bebeka, Ako voliš ovu ženu. Dragi bratiću Zvona, od srca vam čestitamo. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i razumijevanje. Želimo vam puno lijepih zajedničkih trenutaka i dug sretan brak. Žele vam to Anita i Kristijan. Dragi Ana Marija i Marko, želimo vam ljubav koja traje zauvijek. Sretno, Ujo Niko i Maja Kramarić. Sve najljepše želje povodom vjenčanja Renatu Janković i Andreji Vuković od Božice i Josipa Bogdanovića. Andrea i Renato, vaša ljubav je veliki dar i blagoslov, branite je od iskušenja i vjerujte u nju. Mama i tata. Dragi Marko i Ana Marija, od srca vam čestitamo vaš dan vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i zajedničkim trenucima sreće. To vam žele teta Slavica i tetak Miro iz Punitovaca. Mladenci, sretno! U životu pamtimo trenutke, a ne dane. I zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje susjedu Marku Kovačeviću i Ana Mariji žele susjedi Tuksar, mladenci, sretno. U životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje sestrični Valentini povodom sklapanja braka sa Zvonimirom žele sestrična Ana i Stjepan s obitelji.

Slavonske lole i svatovska pjesma. Dragi mladenci Marko i Ana Marija, od srca vam čestitamo vaš dan vjenčanja. Neka vam život bude ispunjen ljubavlju, poštivanjem i zajedničkim trenucima sreće. To vam žele strina Marija i teta Ljubica iz Punitovaca. Dragi Andrea i Renato, uz ovu veselu svatovsku pjesmu, želimo vam da i vaš zajednički život bude baš takav. Pun radosti, smijeha, druženja i ljubavi koja traje zauvijek. Neka vam brak bude sigurna luka, a svaki dan ispunjen razumijevanjem, veseljem i zajedničkim trenucima koje ćete pamtiti cijeli život. Vole vas vaši kumovi Macange.

Imam kuma, tamburaški sastav, Salaš. Kao što ova pjesma kaže, imam kuma što ga nitko nema. Kume moj, znaš da nisam puno od nekih riječi i zato pojačaj ovu pjesmu. Sve što ona kaže, tako je i još više. Hvala što si me počastio titulom kuma, sve najljepše ti želim u budućem zajedničkom životu s Andreom, kum Zvonimir. Bog kume, ovdje kum. Kume Marko, sve najbolje u budućem životu, tebi i Ana Mariji, želi kum Domagoj i kuma Mihaela.

Nitko kao majka, Hanka Paldum. Kćeri moja, budi uvijek svoja, sretna i vesela, to ti od srca želi tvoja mama Luca. Volim te. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu kćeri Valentini i zetu Zvonimiru želi mama Marija i tata Mato Šlegl.

Pjesmu Svatovski dan pjeva nam Lucky Band. Nećaku Marku i njegovoj odabranici Ana Mariji sretan dan vjenčanja žele im teta, tetak i sestrična.

Živjeli mladenci pjevaju nam Barabe. Sretno sklapanje braka Valentini Šlegl sa Zvonimirom želi sestrična Ana i Stjepan s obitelji. Renatu i Andreji želimo život ispunjen ljubavlju i srećom od obitelji Bogdanović. Dragi moj brate Renato i draga šogorice Andreja, želim vam život ispunjen ljubavlju, smijehom, zdravljem i bezbroj lijepih zajedničkih trenutaka. Uvijek budite jedno drugome najveća podrška, voli vas sestra Dolores. Dragi naši Karmela i Dejan Dramac, želimo vam radost, ljubav, sreću i Božji blagoslov. Čestitamo vam od srca. Žele vam to brat Tomislav, Martina, Marin i Pavle Dramac.

Jedina ljubav moga života pjevaju nam Klapa Rišpet i Doris Dragović. Sretno sklapanje braka sestrični Valentini Šlegl sa svojim odabranikom Zvonimirom žele sestrična Silvija, Romeo, Marko, Mateo i Maja iz Slatinika. Sretno sklapanje braka Valentini Šlegl sa Zvonimirom i neka ih prate ljubav i Božji blagoslov, od srca im želi teta Reza Matijaković. Dragi Zvona, danas ti počinje najljepša životna avantura. Želimo vam puno smijeha, ljubavi i da uvijek budete jedno drugome najveća podrška. Sretno vam od srca, Anita i Kristijan.

tajna najveća. Dragi naši kumovi Andreja i Renato, od vašeg prvog plesa pa svih plesova kroz život, želimo vam da se gledate istim sjajem i svaki ples plešete s puno ljubavi i zanosa jedno prema drugom. Vaši kumovi Zvonimir i Antonija. Dragom sinu i bratu Renatu Jankoviću i njegovoj odabranici Andreji Vuković, iskrene čestitke na vjenčanju. Budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Od srca želi mama Daniela, tata Željko i sestra Dolores. Najdraži naši Andrea i Renato, neka vam ruke uvijek ostanu spojene, srca puna ljubavi, a dom ispunjen srećom, smijehom i blagoslovom. Volimo vas puno, vaši kumovi Pavka, Neno i Bruna.

Šokačko narodno kolo pjevaju nam Slavonski Dukati. Sve najbolje Marku i Ana Mariji u budućem životu želi obitelj Kapetan.

Zauvijek ti i ja, Vranac. Draga moja Andrea, zbog svih uspomena koje imamo u životu, naše prijateljstvo će mi uvijek imati posebno mjesto u srcu. Želim ti da uz Renata uvijek osjećaš onu mirnu i iskrenu ljubav, da te čuva, razumije i voli nježno, strpljivo i svim srcem baš onako kako zaslužuješ. Zajedno gradite život ispunjen toplinom, podrškom i malim trenucima koji će vam svaki dan iznova pokazivati koliko ste jedno drugome posebni. Volite puno, tvoja prijateljica Ivona. Dragi mladenci Valentina i Zvonimire, neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje i podrška jedno prema drugome. Čuvajte osmijehe i stvarajte uspomene i uživajte u svakom trenutku zajedničkog života. Sve najljepše povodom vašeg vjenčanja želi vam obitelj Matijaković.

Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg, već od

0: 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na a1.hr. A1.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Marko Perković Thompson, Ako ne znaš šta je bilo. Ako ne znaš šta je bilo, nisi bio na Momačkoj. Kum Domagoj.

Pjesmu Kuma pjeva nam Djako. Draga moja Andrea, život mi je dao puno ljudi, ali malo onih posebnih kao što si ti. Neka te kroz život prate sreća, ljubav i mir, jer osoba poput tebe zaslužuje samo najbolje. Volite tvoja kuma Pavka. Draga kumo, želim ti živce od čelika, pune pete za ples i glas spreman za refren. Do svatova imaš još malo vremena da naučiš ovu pjesmu. Volite tvoja kuma Bela.

Mladen Kvesić i pjesma Nek ti ljubav bude vječna. Dragi naši Dejane i Karmela, danas je poseban dan. Želimo vam sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Žele vam to mama Gordana i tata Pavo Dramac. Andrea i Renato, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasija u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najbolje u budućem zajedničkom životu. Mama i tata, volimo te. Draga Valentina, od srca ti želim puno ljubavi, sreće i blagoslova u braku. Neka vas kroz život uvijek prate osmijeh, razumijevanje i zajednička sreća. S ljubavlju, teta Reza Matijaković. Našem dragom unuku Renatu i njegovoj odabranici Andreji želimo puno ljubavi, zdravlja i zajedničke sreće kroz cijeli život. Od srca baka Jelka i dida Stjepan.

Samo sam s tobom upoznao ljubav, pjevaju nam Marko Škugor i Oliver. Valentina i Zvonimire, neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje i mir. A vaš dom uvijek bude ispunjen srećom, smijehom i zagrljajima. Čuvajte jedno drugo, budite najbolji prijatelji i neka vam svaki zajednički dan bude razlog za novi osmijeh. Od srca vam želim brak pun ljubavi koja nikada ne prestaje. Želi vam to Adriana Horvat s obitelji. Valentina i Zvonimire, danas započinje vaše najljepše zajedničko poglavlje. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve jača, a dom ispunjen toplinom, srećom i smijehom. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu želi obitelj Matijaković. Draga Andrea, puno sreće, ljubavi i veselja u zajedničkom životu s Renatom žele ti Matea i Tomislav. Marko, dobrodošao u našu obitelj, čuvaj i voli moju Anamariju onako kako zaslužuje. Želim vam svu sreću u budućem zajedničkom životu, mama Romana.

Pjesmu prijateljice pjeva nam Severina. Špiro, kumo moja, prošle smo sve. Od izlazaka kojih se jedva sjećamo, do životnih drama koje smo proživjele uz Ma bit će dobro. Marko, svaka čast, prošao si ozbiljan test strpljenja i preživio nju. Ali nemoj se opuštati, jer znaš da ona dolazi u paketu s najboljom prijateljicom koja sve vidi, sve zna i sve pamti. Naša priča je posebna i to se ne dijeli lako, ali evo, dijelimo tebe. Ostani tako luda i sretna, jer bez tebe pola uspomena ne bi postojalo. Želim vam da se volite, smijete i preživite jedno drugo i kad nestane strpljenja, neka bar ostane ljubav. Voli vas vaša kuma Bela. Valentina, neka vam zajednički život bude ispunjen smijehom, razumijevanjem, malim ludostima i velikim zagrljajima. Volite se svaki dan još malo više i čuvajte jedno drugo kroz sve što dolazi. Od srca ti želim najljepši brak, puno sreće, zdravlja i ljubavi, želi ti tvoja prijateljica Čiči. Draga Seko Valentina, zaslužuješ svu sreću ovoga svijeta i sigurna sam da te čekaju najljepši dani. Volim te i od srca ti želim sretno sklapanje braka sa Zvonimirom, tvoja sestra Ivana i šogor. Draga moja Andrea, sad je došao red na tebe da odjeneš najljepši osmijeh i zablistaš u svom najljepšem danu. Neka ti srce uvijek bude puno ljubavi, a svaki novi dan donese još više sreće. Volite, tvoja Pavka.

slijedi nam Sergej Četković sa pjesmom Na prvi pogled. Ana Marija i Marko, neka vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Puno sreće u braku žele vam Ujo Niko i Ujna Maja Kramarić. Dragi naši Andrea i Renato, želimo vam od srca puno ljubavi, razumijevanja i sreće u zajedničkom životu. Neka vam svaki novi dan donese još više razloga za osmijeh i neka uvijek budete jedno drugome najveća podrška. Bruno, Ivona i Dario. Valentina i Zvonimire, ljubav je najljepše putovanje kad se njime ide zajedno. Neka vas na tom putovanju prate sreća i Božji blagoslov. To vam želi obitelj Matijaković.

Ivan Zaki pjesma Bolja od najbolje. Našoj dragoj Špiri, danas ti želim svu sreću ovog svijeta. Gledati te kako odrastaš bila je posebna radost, a voljeti te došlo je potpuno prirodno kao svoje. Neka te kroz život uvijek prate ljubav, mir i ljudi koji će te čuvati kao što čuvaš druge. Mama Marijana s obitelji. Dragoj sestrični Ana Mariji i njezinom izabraniku Marku želimo puno ljubavi i para u braku. Marko, imaš bolju od najbolje, čuvaj to, poručuju ti Sara i Nikola Kramanić.

Patrija i pjesma Ja se ženim. Kumovima Marku i Anamariji puno sreće u budućem zajedničkom životu žele kumovi Perić iz Punitovaca.

Večeras je naša fešta, kaže nam sljedeća pjesma. Unuku Renatu i njegovoj odabranici Andreji želimo puno ljubavi, razumijevanja, zdravlja i blagoslova u zajedničkom životu. Baka Ana i dida Jakov.

Pjesmu Tamanije pjeva nam Halid Bešlić. Draga Andreja, neka ljubav koju dijeliš s Renatom traje zauvijek. Sretno sklapanje braka žele vam Katarina i Darko.

Pjesma s kojom zaključujemo pjesme s liste, Moja Juliška, Miroslav Škoro. Dragoj Seki Valentini i njenom odabraniku Zvonimiru želimo sretno sklapanje braka od Ivane i Tomislava.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 uređaja svjetskih brendova. Do 31. petog potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om i osvoji vrhunske uređaje. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Saznaj više na Vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099 543 9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.

0: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
3: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
3: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi

0: najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, i u žutom dijelu današnjeg programa emisije Čestitke i pozdravi. Prva pjesma prema vašem odabiru, Sretno sestro, Macao Band. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, sestri Valentini i šogoru Zvonimiru, od srca želi brat Mihael Šlegel.
3: Sestro moja, mili rode,

Nemoj noći brzo proći pjevaju nam Mija Dimšić i Tomislav Bralić. Ana Marija i Marko, uživajte u danima koje ste dugo čekali. Neka budu, baš kakvi ste htjeli, najljepša uspomena na novo poglavlje vaše ljubavi. Vaši teta Marijana i Karlo.

Vjeruju ljubav pjeva nam Oliver Dragojević, Andrea i Renato. Hodati zajedno stazama života zna biti teško. Zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želimo vam da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju, radostima i srećom. Mama i tata Stipo. Draga Seko Tina, danas ti želimo da kroz život uvijek ideš s osmijehom, rukom u ruci s osobom koju voliš, srcem punim mira i sreće. Neka vas ljubav čuva kroz sve dane, i one najljepše i one teže. A dom neka vam uvijek bude ispunjen smijehom, zagrljajima i toplinom. Uz ovu pjesmu želimo ti reći samo jedno, vjeruj u ljubav, jer prava ljubav sve pobjeđuje. Volimo te puno, tvoja sestra i šogor.

Bogu hvala da si tu, pjeva nam Đani Stipaničev. Dragom nećaku Dejanu, sretno sklapanje braka s Karmelom, žele teta Kata i tetak Mio. Puno ljubavi vam želimo, danas i zauvijek. Sretno!

Tomislav Bralić i Klapa Intrade pjevaju nam pjesmu Ljubav zove. Dragom sinu Renatu i njegovoj odabranici Andreji od srca želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Neka vas obasja svjetlost Božje ljubavi na putu života kojim ste odlučili zajedno krenuti. Vole vas vaši mama Danijela i tata Željko.

hrašćanski čestitari i pjesma Danas majka ženi sina. Dragi Marko, sretno sklapanje braka sa tvojom odabranicom Ana Marijom, neka vas u životu prate sreća i Božji blagoslov. Od srca vam to žele strina Marija i teta Ljubica iz Punitovaca.

Došlo vrijeme da se ženim ja i šokački cvit. Moj golube, došao je i tvoj dan. Marko, budi sretan sa namarijom, to ti od srca želi Ujo Dujo Zvonko iz Josipovca. Dragi Marko, sretno ti sklapanje braka sa namarijom, neka vas uvijek prate ljubav, razumijevanje i neizmjerna sreća. Od srca ti to žele Čiča Tomi, strina Ana, Mija i Liam iz Njemačke.

Oliver Dragojević i pjesma Pred tvojim vratima. Dragi brate Marko, u kuću nam dovodiš Ane policajku. Moram priznati, dobru snajku. Ali ti se trebaš pendreka paziti, s njim se baš i ne da maziti. U budućem braku neka vam je puno ljubavi i sreće i kuća puna djece. Želi vam to Seka Sara.

Grupa Dalmatino i pjesma Ljubim ti ruku. Dragi Marko i Ana Marija, ljubav neka vam bude vodilja u vašem životu. Vaši Luka, Čiča i Strina.

Zlatko Pejaković i pjesma Sretno ti bilo. Jedinom voljenom unuku Marku Kovačeviću, sretno s njegovom Ana Marijom, Zlatko Pejaković i pjesma Sretno ti bilo. Jedinom voljenom unuku Marku Kovačeviću, sretno s

0: kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811 222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.

Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokultura.

0: Lucha Maclen.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
0: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Elektro Niko Đakovo.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
0: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
8: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
9: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
10: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
11: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
12: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
13: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
14: Čekamo vas!
15: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
16: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
15: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
16: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
15: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
16: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
15: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
0: Grupa Pips Chips i Videoclips pjeva pjesmu Dinamo, ja volim. Sretno sklapanje braka bratiću Marku sa Anamarijom želi bratić Luka. Sretno vama i Dinamu.

Šta bi ja bez tebe, Petar Grašo. Draga moja Andrea, neke osobe uđu u život i ostanu zauvijek dio srca, bez obzira na vrijeme i udaljenost. Ti si meni upravo to. Presretna sam što si pronašla svoju sreću uz Renata i želim vam ljubav koja će trajati kroz sve što život donosi. Volim te puno, tvoja Ivona.

Severina i pjesma Rođeno moje. Dragi sine Marko, svu sreću ovoga svijeta sa namarijom želi ti mama Ivanka koja te puno voli. P.S. sad i zauvijek.

Legendarni Toše Proeski i pjesma Bože brani je od zla. Ana Marija, danas mladenka, sutra žena, ali zauvijek moja nećakinja. Volim te najviše, tvoja teta Nikolina.

Ljubavnici nam pjevaju pjesmu Kupit ću ti cvijeće. Sretno sklapanje braka Marku Kovačeviću s Ana Marijom želi baka Helena i ujaci Dražen i Ivica iz Josipovca.

Severina i pjesma Moja štikla. Od danas dijelite novčanik. Neka kupovina cipela bude što diskretnija, a računi što manji. Sretno mladenci Ana Marija i Marko od tete Nikoline, tetka Alema i bratića Nike.

0: Grupa Mejaši pjeva nam pjesmu Zavela me Ana. Sretno sklapanje braka Marku Kovačeviću sa Anamarijom žele baka Helena i ujaci Dražen te Ivica iz Josipovca.
1: Prijem, uhapsi Mejaše!

0: sve hapsi.
1: Slijedi nam slovačka verzija pjesme Katarina. Jedinom nećaku Marku Kovačeviću sretno sa namarijom žele ujaci Dražen i Ivica iz Josipovca.

Jedan lijepi duet Godino Vrela pjevaju nam Dino Merlin i Halid Bešlić. Seko, Ana Marija, hvala ti što si uvijek bila naše veliko srce, a tebi Marko želimo toplu dobrodošlicu u našu malu ludu obitelj. Čuvajte jedno drugo i volite se svakim danom sve više. Brat Ivan te sestre Lucija i Eva. Živjeli mladenci!

Nisi ti za male stvari, to nam je sljedeća pjesma uz koju ide čestitka. Ana Marija, nemoj dopustiti da dijete u tebi nestane. Sve dok je ono tu, nalazit ćeš put do sreće i radosti u životu. Volim te, teta Nikolina.

Evo me opet, pjeva nam Ivan Stapić. Marko i Ana Marija, neka svaka godina vašeg braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. To vam želi baka Helena te ujaci Ivica i Dražen iz Josipovca.

Severina nam pjeva pjesmu Da si moj. Dragi naši mladenci, Ana Marija i Marko, želimo vam sve najljepše od srca, teta Nikolina, tetak Alem i bratić Niko.

Ja sam na te ponosan, pjeva nam Mate Bulić. Sine Marko. Ja sam na te ponosan, pjeva nam Mate Bulić.

Toše Proeski i pjesma Volim osmijeh tvoj. Ana Marija i Marko, budite sretni, zahvalni i volite se do kraja života. Teta Nikolina, Alem i bratić Niko.

Posljednja pjesma naše današnje emisije Ja baraba sveo džaba. Dragi mladoženja Marko, sad kad si je službeno oteo, čuva je bolje nego rakiju u podrumu. Sretno, Ana Marija, tvoja teta Nikolina.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju. Iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Neonske minute.
3: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
5: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
6: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
7: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
8: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
9: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka, kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
10: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.

0: Motorni trimer, glava silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Sein. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Vakom slavi 20. rođendan. Ugrabite popuste do 50% na više od 2000 proizvoda iz asortimana. Samo u trgovinama, tehnika, elektronika i kućanski aparati po odličnim cijenama. Saznaj više na vakom.hr ili nas pronađi u sklopu retail parka Stop Shop Đakovo.

0: Ili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati. Emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite nedjeljom u 20 sati.
1: Hvala Isuse Marija. Jeste uspjeli popiti kavu? Ništa. Mene su malo stisli s vremenom. Ako malo produžimo do večere, nemojte zamjeriti. Prije svog svjedočanstva volio bih jednu stvar da napravimo skupa. Spomenut ću se Matejevog evanđelja 10. poglavlje, gdje govori evanđelist Matej, odnosno Isus preko njega, kaže: tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Volio bih da posvjestimo, mi mladi još sebe mogu nekako svrstati u te mlade, koliko je zajednica bilo prije nas, koliko je ljudi probdjelo na koljenima da mi možemo uživati ovo, koliko je ljudi u drugim zajednicama za koje možda i ne znate, a osobito za one koje znate, gdje ste sudjelovali, gdje ste primili milosti, koliko je njih da vi možete sada biti ovdje, podmjestilo svoja leđa, podmjestilo svoja koljena pred Gospodinom i bili su proroci svoga vremena, jer prorok je onaj koji čuje Božji glas i primjeni ga u svome životu. I mi danas baštinimo njihove molitve i njihove živote. Pa evo, volio bih da posvjestimo sebi nekoliko ljudi, nekoliko zajednica, da se zamislimo malo i da im baš zahvalimo za to. Da im zahvalimo, jer ako mi zahvalimo i damo čast proroku, ućemo u njihovo pomazanje. A bez pomazanja smo namazani. Može jedan pljesak za njih sve. Prije zajednice nekako bi volio posvjedočiti svoje osobno svjedočanstvo, izreći nekoliko sitnica koje su se, odnosno nekoliko većih stvari koje su se dogodile kroz moj osobni put s Gospodinom. 2000, znači ja sam evo Tomislav Jerković, da se predstavim, dolazim iz Runovića, to je mala općina pored Imotskoga, trenutno živim i djelujemo kao zajednica na području baš grada Imotskoga. I moje svjedočanstvo, moje dublje obraćanje, upoznavanje Gospodina bilo u jednoj ispovjedi 2018. godine, kao moje dublje obraćanje, upoznavanje Gospodina bilo u jednoj ispovjedi

ali bi bilo samo malo zagrebano, nikad u dubinu. I baš u toj ispovijedi sam uspio ući u dubinu toga grijeha. Baš ga izreći ono doslovno što se tada dogodilo, što se tada događalo. I doživio sam onako kupanje u Duhu Svetom. Doživio sam Isusovu ljubav, Isusovo milosrđe i ono kad osjetite iskustvo, to je zapravo iskustvo živog Boga. Sve ti je oprošteno, idi i ne griješi više. I nakon te 2018. godine znao sam da moj život neće izgledati kako je bio do sada tradicionalan. Vjera je bila, je nedjelja misa, ali poprilično površna. Međutim, prvo, to nije odmah krenulo tako. Nekoliko mjeseci sam se borio sa teškim grijesima i dalje. Džaba iskustvo, džaba je bilo sve tjedan dana, nekakvi lijep osjećaj, ali nastavio sam padati u tim teškim grijesima. I ono što mi je pomoglo da potpuno izađem i gdje me je Gospodin potpuno oslobodio, bila je moja odluka. A ta moja odluka je bila da prekinem jednu vezu u kojoj sam bio. To je bila jedna svjetovna veza koja je trajala 3 godine. I tek kada sam ja to prekinio, kao da su se prekinili lanci bluda i svega onoga što sam radio. I nakon toga, nakon te odluke, s tim iskustvom živog Boga, otvorio mi se totalno novi svijet. Nisam poznavao živu vjeru, nisam poznavao ljude toliko koji su aktivni u vjeri i poželio sam to iskustvo već tada nakon prvih par mjeseci podijeliti s drugima. I prvo što sam napravio, to je bilo da nakon toga prekida došao sam na knežiju župa Marije Pomoćnice kod Salezijanaca i pitao šta ja ovdje mogu raditi i kako se mogu dati. Ne znajući tada ni što ni kako, Bog je to sve pripremio vrlo lijepo. Znao sam jednu stvar, da se želim dati, da ja želim predati svoj život Gospodinu i da ja želim odgovoriti na onu ljubav koju je On meni dao i koju sam doživio baš u toj ispovjedi. I evo, sedam godina prošlo od tada. Evo ja dan danas pokušavam odgovoriti na tu ljubav koju sam doživio u toj ispovjedi. Kad sam došao prvi put na knežiju, shvatio sam zapravo gdje bi volio biti i gdje trenutno nisam. Shvatio sam da nemam puno što tu donijeti, nego ono malo i da mogu ostatak samo primati. I tada je to bilo jedna služba kod Salezijanaca, poslužitelji. Tada je to bilo kuhanje kava. I to je to. I ja sam to stvarno radio onako srcem, ali cijelo vrijeme ti osjećaš da Gospodin hoće nešto više, ali nemaš temelja. I puno sam primio kroz ta služenja baš na knežiji. Još jedna stvar u tom periodu se pojavila, to je bilo razlučivanje poziva. Dakle, pojavio mi se ogroman strah u srcu da me Gospodin zove za svećenike. I ako neko od vas danas to osjeća, ne bojte se, preživi se to. Oželjen jesam, ali ne mora znaš da tako završi uvijek. Baš da vas baš zove. To je jako važna tema. Ne znam koliko se obrađiva, ali evo, meni je baš bila na srcu, obzirom da je tu dosta mladih ljudi, baš mi je bila na srcu da je kažem tu borbu koju sam prošao, neku borbu kao što je Filip jučer pričao, jako vas Gospodinu, tako sam ja se borio s njim, da gdje me zove. I ta borba je trajala 2 godine.

0: I to nije ni malo ugodno. Gospodin ti sruši sve što si ti do tada lažno gradio. Gospodin sve maske koje si ti stavljao do tada je srušio. Tada sam bio 4. godina fakulteta i nije ugodno kad ti posvetiš cijeli svoj život nečemu i gospodin ti stavi zrnce sumnje sada na to. A šta sad? A di sad? Na šta ćeš se sada oslonuti? I što mi je jako važno bilo, nisam dugo čekao 2-3 mjeseca borbe, samo da vam dočaram kako ta borba izgleda. To su jake identitetske krize i dođete na šišanje i znate onaj plašt, onaj... ne, nije još. Znate onaj plašt, sad vas frizer onako pokrije i ne samo plašt, nego ima to ono bijelo. Da vam da, dlake ne upadaju tu. Niti je tebe do frizure, niti do šišanja. Ti samo razmišljaš u čovječe to i to. Ali to nije to bilo u mene. Ono što bi volio naglasiti, to jesu stvarno takve borbe i ti nisi u... Ja u te 2 godine sam vrlo malo bio sa sobom i u te 2 godine stvarno nisi, stvarno je gospodin srušio sve. Ali 2 stvari tu bi volio istaknuti. To je da kroz razlučivanje poziva ne možeš proći sam. Dakle, potrebno je duhovno vodstvo. Potreba je neko stariji u vjeri ko će ti pomoći da ti otkriješ koja je Božja volja za tvoj život. Ne da ti on kaže ti si za svećenik ili nisi, nego da ti pomogne otkriti koji su to titra iz srca koji vuku prema nečemu. I nisam bio pasivan u tom periodu, iako je sad bio polomljen, to nije puno ljudi znalo tada, tek nekoliko ljudi i duhovnik, i tada sam stvarno služio i odlučio sam se, osim kuhanja kava, vidio sam ovi ministranti su tamo dobri, mogao bi sad tamo uključiti, i to je bila borba jedna duža. Trebaš sad izložiti, ono, nisi baš živio ono, po vjeri i tako, onda sad trebaš baš staviti se i odlučio sam sad ipak staviti. Ministrirao sam i služio sam i volontirao sam na par stvari. Stvarno sam ja davao dio sebe koji sam mogao dati u tom periodu. Još jedna stvar kod razlučivanja poziva koja mi se pojavila, to je bilo čežnja da bi ja mogao ići služiti u Afriku. Dakle, ja sam volontirao u jednoj udruzi koja se bavila, koja ima sirotište u Tanzaniji, i tamo sam volontirao. Najprije volontiraš u Zagrebu pod domovima, i onda kasnije ideš u Afriku. I Bogu hvala na duhovnom vodstvu, tada ti ćeš ići spašavati svijet, a ti sa sobom ne znaš di se. Evo, taka je to nekako situacija u mene bila tada, i Bogu hvala na duhovnom vodstvu i zato je jako važno da čežnje i želje koje ti se pojavljuju u srcu, neko ti zna reflektirati. I tada svećenik koji me pratio rekao, aj polako, prvo molitva, ustabiliti molitvu, ove stvari u srcu riješiti, pa onda veća služenja. Nisam u Africi, ali živim sada u Imotskom. Evo, to je... I nije mene bilo ružno te 2 godine. Tamo sam imao i biciklo i studentski je dom druženja i tako. Bilo je lijepih situacija, ali sad smo na toj temi, pa govorim ono šta je bilo unutar mene. I 2021. Razlučim ja nekako da to nije taj poziv, da mene Bog zove na brak. I 2021. završavam Agronomski fakultet u Zagrebu i obzirom da imam obiteljsku vinariju, osjećam da gospodin zove aj ti kući. I sad 2 bicikla, Knežija, ti sve imaš tamo u Zagrebu i sad to trebaš sve ostaviti. Mislim, ponio sad to biciklo i pristao ga voziti u Imotskom. Ali trebaš ti to ostaviti sve i krenuti nazad. I i vrati se u Imotski nekako i tu bi volio cijelo vrijeme uz duhovno vodstvo i nekoga ko te prati i ko sluša što se događa u tvom srcu. Odlučim se vratiti u Imotski i šta sad čovječe, to je grad prekrasan i sada ne bi nigdje išao iz toga grada, ali od duhovnog sadržaja koje sam imao na Knežiji do katehijeza koje sam prolazio u Zagrebu, inače u Imotskom nije toliko puno toga i baš jedna pustinja prvih godinu dana u tom gradu kad sam se vratio. I nekako cijelo vrijeme kroz svoj život pokušavam to svoje vrijeme koje imam da iskoristim na dobar način nekako i kroz te vidim da nisam top, ali vidim di mogu dati. I tada u tom periodu tih godinu dana u Imotskom osim vinarije uzeo sam jednu udrugu. U tom periodu u Imotskom, vjerujem da je danas, nego onako tada mi je baš to ostalo, gdje bi god došao, s kim god pričaš, svi gore tribalo bi. I tako uzeo sam udrugu vinara tada voditi i dan danas, evo, još sam predsjednik te udruge, tribalo bi položiti vina u Modro jezero, tribalo bi ovo, tribalo bi ono, i nekako sam osjetio, okej, Gospodin, vidim da me ne zove neka ozbiljnija služenja, mogu dati to. I uzeo sam udrugu, položio sam C kategoriju, položio sam pedagoške predmete. U tih godinu dana onako baš sam iskoristio na nekako socijalnoj izgradnji, na intelektualnoj, na duhovnoj, naravno cijelo vrijeme molitva. Jer sveti Josip Kafason, ispovjednik do Boska, je rekao nakon razmatranja, izađi vanka i gdje osjetiš potrebu, tu se daje. Znači gdje osjetiš da ti srce zaigra, tu se daje. To što ti misliš u Africi, to ne znači da te Bog zove tamo. Daj sada vrijeme koje imaš tu. I nakon godinu dana u Imotskome, ili malo prije, Bog je otvorio jednu molitvenu zajednicu u kojoj sam bio, koja je bila osnovana 2018. U Imotskom je nekako sve čuježnju za služenje Gospodinu sam pokušao dati kroz tu zajednicu, međutim kroz godinu dana onako nije to urodilo plodom, niti sam se ja duhovno razvijao u njoj toliko, niti sam osjećao da me tu Gospodin gradi dublje. I sve to je vodilo nekako do nastanka evo ove molitvene zajednice. Izlazak iz te prve zajednice, pazite, to je jedina zajednica mladih tada bila na župi i to uopće nije bilo lagano. Ja sam tu kroz godinu dana se stvarno dao i organizirali smo nekakve stvari i svirao sam gitaru i nekako sve što sam imao pokušao sam dati u tu zajednicu. I prestanak te rada u toj zajednici mene znači gotovo je, znači vraćaš se u pustinju svoga srca, nema takvih služenja, tu čežnju imaš u srcu da se daš negdje na župi malo više uz čitanja, uz ove svakodnevne stvari, ali nema. I to je preduvjet, naše odluke su preduvjet da Gospodin može djelovati. I otišao sam iz te zajednice i nekih 5-6 mjeseci. Nakon toga Gospodin mi je progovarao stvarno da bi mogli pokrenuti nešto, da to tribalo bi stvarno zaživi, da tribalo bi primijenimo. Jer još ima mladih ljudi koji su iskusili živog Boga, koji su bili možda na fakultetu, vratili se u Imotski isto kao i ja i žele donijeti nešto. Žele donijeti to iskustvo koje su oni dobili, tu milost donijeti drugima. Na kraju krajeva tu svakodnevnu molitvu, čestu ispovijed, sakramentalan život, sve to približiti nekako osobito mladim ljudima. I Gospodin je to nagradio, nekako tu ustrajnost, to davanje u stvari koje su se otvarale, iako si cijelo vrijeme imao čežnju za neku stvar na župi. Znam tada molitvu koja mi je bila u srcu, Gospodine, stvarno želim, ono, sve bi ovo pustio, i udrugu i bicikla i sve, da mi ti otvoriš nešto stvarno di se mogu dati, jer sam sjeća da mi Gospodin progovara kroz molitvu neke stvari tako. I 2023. Gospodin otvara stvarno, evo, molitvenu zajednicu. Volio bih naglasiti, samo ću malo vode popiti, suše mi se usta. Volio bih naglasiti, prije nego smo pokrenuli molitvenu zajednicu, išli smo na par razgovora sa svećenicima, sa ljudima koji su prokušani u vjeri i pitali je li s nama ok i sve, jel imamo mi ispravnu čežnju. To vjerujem da i vama, ako ste iz manjih sredina, ovakvi susreti jako znače, jer vam potvrdi da to što imate u srcu, da ti što živiš u Imotskome, da to živi na razini Hrvatske ili BiH jako puno ljudi zapravo. I Gospodin je potvrdio kroz evo, konkretno jednog svećenika da krenemo u tu priču. I rekla Ana da posvjedočim malo ime zajednice. Ali prije imena, uglavnom, prvo što sam htio je da to bude na župe. Nisam htio stanovi, kuće i to, nego baš ako Gospodine ti želiš, ti ćeš nas potvrditi preko hijerarhije. I stvarno je, evo, prvi razgovor sa našim župnikom je bio jako zanimljiv. I 100% iz ove perspektive razumijem tu pastirsku brigu, ali ako Gospodin želi nešto, on će to potvrditi. I dolazio mi na razgovor i sada, ja onako, nas par je tu došlo i sad sa uzeo riječ i govorio, pa tribalo bi nešto za mlade na župi. Pa ima sve. Pa dobro, možda bi ovako, onako, i sad je to 20 minuta sad da ulazi tu, onako, znojenja s moje strane, a on onako samo čeka i govori, a ponedjeljak je zauzet, utorak je zauzet, a je srida iza mise, imate kao termin u kapelici, srida iza mise. I topolno, ko da je nama to, ono, kakvi na novo rođeni, deva. To je to, razumite. Da, stroje. Uzbiljite se malo ovo. Nas troje, ali sa čežnjom, baš da donesemo Gospodina tu gdje smo. I nas troje ustrajno bilo tako 7-8 mjeseci. Sjećam se jednoga perioda, tih 7-8 mjeseci. Jedna srijeda je bila i tada djevojka, sada žena, smo trebali u Zagreb ići. I taj prijatelj koji je s nama molio, čuli smo se i on govori, pa ne znam, bil iša iza mise ono, u kapelcu, ja govorim, pa ako želiš, možeš. A u tom periodu mi smo s Don Marion, mene je Don Mario pratio i otišli smo na kavu s njim i mi u Zagrebu, onako zaneseni, on nas potvrdio kao bravo, sad budite ustrajni, dobro je, to je već par mjeseci nakon zajednice, nas troje, molite polako, otvorit će Gospodin. A on u kapelci sam, u Imotskome, znači on sam održa susret. I zove ja njega kao, brate, to je sve dobro. Znači, baš vjerujem da Gospodin nešto hoće. I baš evo i preko Don Marija je potvrdio to. Govorio on, brate, meni top. Nikad bolje meni nije bilo. Sad je ide za Karmelića, tako da. On sam u kapelici, Gospodin, njega oblikova kroz to i naše srce je oblikova kroz to. Svo troje smo prošli nekakva sjeckanja te loze, pročišćenja kroz tih 7-8 mjeseci. Tu je bilo ljudi, došlo bi vrlo brzo susret, 1-2 i otišli bi. I tih 7-8 mjeseci stvarno je Gospodin testira našu ustrajnost. U poziv koji dobiješ upleće se razne stvari i provociraju te, ali da ideš dublje odnos s Bogom i tražiš njega. I za ljude koje znaš, pomoć u svome apostolatu. Najgore je kada mi se začahurimo unutar svoje zajednice i mislimo da znamo. Nama je jako puno tu Don Mario pomogao, ti ljudi na novorođeni, ti ljudi koji su prošli nešto, jako ti puno mogu pomoći savjetom. Samo da te potvrde da si na dobrom putu. Jedna od stvari koja je prošla kušnju i koja se potvrdila kroz neki period bilo je slavljenje. Naši susreti su izgledali tako da smo ti 7-8 mjeseci stvarno molili Gospodina, evo Gospodine, ti pokaži koja je volja tvoja za ovu zajednicu. Ja osobno nisam bio u nikakvoj karizmatskoj zajednici prije i nisam bio toliko u toj duhovnosti. Međutim, Gospodin je kroz tu ustrajnost i kroz taj period pokazao da želi da slavljenje i da razmatranje Božje riječi bude temelj naše zajednice. I tako do tada sa svira gitaru, čuo sam kaj Matija svjedočio da i on bio iz početka svira. Vjerojatno je on bolje od mene svira, a on je navodno nije baš dobro svira. A nije ni pjevao. E, ja ne znam pjevat, a svirat znam akorde. Ali sića se jedno je ovaj prijatelj došao s tabora, obratio se i sad je tu s nama, onako zaresen došao, nas troju kapeli, molimo, ja sviran, i nakon susreta govorio, brate, ovo je ko na taboru. Ali je srce Gospodin vidio i stvarno je, sada u zajednici imamo tri još uvijek momka koji su završili glazbenu akademiju. Puno ljudi je sa glazbenom školom u zajednici. Puno ljudi koji imaju dar za slavljenje. I još jednu stvar, volio bih, obzirom da smo krenuli srijede, Gospodin je baš želio i Sveti Josip nas je pronašao da se obratimo njemu. Kraj svakog susreta tim početnima i sada najčešće izgleda tako da izmolimo čudotvornu molitvu Svetoga Josipa i nekako nas na poseban način njegov zagovor prati. I dok smo mi slagali polako taj slavljenički tim i to je prvi tim koji je složen zapravo u zajednici, osjetili smo čežno da Gospodin traži da kupimo nekakav razglas obzirom da animiramo klanjanja u crkvi na župi da to bude ozbiljno i dugo smo mi skupljali onako 10-20 eura, čak je i župnik da 20 eura za razglas od fratara nije zgodno isprositi, tako da nemojte to misliti da je kao easy. I nakon Ne znam koji je period prošao, ali animirali smo trodnevnicu Svetoga Josipa u filijalnoj crkvi naše župe i prvi put je tada upotrijebljen razlog. Točno je došao pred trodnevnicu i onako tu je baš Gospodin onako nas počastio jednim milosnim trenutkom kad smo prvi put spojili razlog. Ja zapiva, šalim se, nisam. Baš je Gospodin to jako potvrdio. Volio bih još posvjedočiti kako cijelo vrijeme uz naš rad i ovaj dan danas su prisutni svećenici. Kako Gospodin ako vas je pozvao potvrdit će vas preko hijerarhije crkve jer je on zamislio. Cijelo vrijeme, evo Don Mario nekako prati osobito taj karizmatski dio, ali cijelo vrijeme ja komuniciram sa župnikom. Znači svaka većina situacija koje se događaju u zajednici najčešće su iskomunicirane na hijerarhiji. Nemojte misliti da će on razumjeti sve. Nemojte misliti da on uživa dok mi slavimo. Možda mu to nije toliko jasno, ali Bogu je jasno i potvrdit će vas preko njega. I tako je i nas. Trenutno na župi dosta stvari radimo, baš smo aktivni. Jedna od stvari koja mi je bila u zajednici, želja kad smo pokretali zajednicu je bila da stvorimo vojnike koji će služiti na župi. Nemamo mi šta tražite, meni je čast biti ovdje pred vama i posvjedočiti neke stvari, ali mi djelujemo u Imotskome. To je naša Galileja. I Gospodin je to stvarno potvrdio. I sada na župi, dok kad sam ja se vratio iz Zagreba, tu nije bilo toliko ljudi koji su bili aktivni za čitanja, za skupljanje lemozine, za neke stvari koje su praktične, jednostavne na izgled, ali trebamo se dati tu. I sada 7-8-10 ljudi svaki dan na svetoj misi i svaki dan spremno šta treba, što treba raditi. Animiramo klanjanja na župi. Gospodin je i to na poziv župnika otvorio. Naši susreti su subotom i uvijek su otvoreni za sve. Služimo jako, jako puno i što je god potrebno. Neka stvar koja nam se potvrdila, evo, kroz i na novorođene, je to duhovno pratiteljstvo. Kaže svet Ivan Pavao II., voditelji zajednica, mislim da on to rekao, voditelji zajednica, ono što vi trebate raditi je naučiti ljude moliti. Ako to ne naučimo, čemu? Mi smo molitvena zajednica. Ako ne naučimo ljude odnosu s Gospodinom, mislim da je sve uzaludno. Još jedna stvar, evo, nekako mi je to za voditelje, baš zajednica, mi smo donosili nekakve teške odluke tokom zajednica i to nije bilo ugodno. Potrebno je donositi odluke. Raste, osim ovo novca i vremena, ali raste ona zajednica koja donosi odluke. Odluke je potrebno donositi, potrebno je ulaziti u te situacije koje se događaju u tvojoj, u našoj zajednici. Moji su se rugali da onaj poticaj Matin od jučer sigurno nije za mene, jer cijelo vrijeme trudiš se biti tu prisutan gdje te je Gospodin postavio i trudiš se rješavati situacije, trudiš se, možda dosta slučajeva nije ugodno, ali je potrebno. Potrebno je za rad zajednice. JF Kennedy je rekao, postoje rizici i cijena svakoga djelovanja, ali su puno manji od rizika i cijene ugodnog, dugoročnog nedjelovanja. Postoje rizici i cijena svakoga djelovanja, ali su puno manji od rizika i cijene dugoročnog, ugodnog nedjelovanja. Još jednu stvar bi volio posvjedočiti, a to je što je meni Gospodin radio na srcu kroz ove godine u zajednici. Četiri stvari sam nekako izvukao. To je strpljivost, poniznost, osobna molitva i proširio mi je moje kapacitete. Proširio mi je nosivost koju ja kao osoba mogu nositi. Prvi primjer tesanja nekakvoga u strpljivosti. Jedan primjer je dobiješ poticaj i taj poticaj stoji tu. Stoji mjesec, dva, tri, pet, godinu, dvije i Gospodin ga ne otvara. Trenutno ima nekoliko poticaja, jedan jako lijep, ali ga Gospodin ne otvara. I ja mogu i nije bilo slučaja gdje sam ušao svojom silom, dobio plesku, izašao i vratio se kući. Ne možemo siliti te stvari. Ako je Gospodin stavio, on zna trenutak tvoga srca, tvoje spremnosti i kad ćeš moći u potpunosti, u punini, izvršiti ono na što te je Gospodin pozvao. Druga stvar je poniznost. Jako nepopularan termin, ali termin bez kojega nema svetosti. Poniznost i poslušnost. Jedna situacija gdje me Gospodin baš onako, jedan primjer gdje me je tesao u poniznosti, jedan prijatelj, imali smo dosta razgovora i te kave, stvarno trudim se ići s ljudima i samo ih ono dati šta je meni Gospodin dao. I prijatelje, bili smo prethodno prije puno kava i na jednoj kavi 45 minuta, sat vremena, ne znam nija koliko je govorio, ja stvarno nisam ima šta reći. I vidio sam da sam pred zidom koji ja jednostavno ne mogu preskočiti. I ja sam rekao, brate, ja stvarno nemam šta reći. to nadilazi evo nekako moje kapacitete. I nekoliko mjeseci ili godinu dana iza, ovo mi svjedoči, još uvijek je u zajednici i prekrasno raste, ovo mi svjedoči, znaš li koja mi je kava najproduktivnija bila? Evo ova, kad si rekao da nemaš mi šta dat, tada sam se ja morao uvući u sebe i raditi na sebi. Mislim da nakon te kave sigurno nisam 2 ure mogao krenuti uopće u san, jer je baš nešto sam popio kavu, nego jer te stvarno Gospodin istesao u poniznosti da ti nemaš sva rješenja. Treća stvar koju mi je Gospodin produbio, to je bila osobna molitva. Braćo i sestre, bez ovoga nemamo šta raditi. Nijednoj zajednici u nikakvoj duhovnosti, bez Svetoga pisma nema duhovnosti. Možemo se mi bacati poticajem ovim, karizmama ovim, bez temeljne osobne molitve, ovo je živa riječ Božja, ona svaki dan progovara, bez nje nema nikakve duhovnosti. I kako je rasta ovaj period u služenjima kroz ovo neke situacije koje sam rekao od Zagreba do sada, jako, jako puno me Gospodin tesao baš na ovom području. Jer si svjestan da ti ne radiš to, nego da je Gospodin to započeo i da on nastavlja i on radi, a bez njega nema ništa. I godinama je ta molitva, Bogu hvala na prvom svećeniku i duhovniku koji me je pratio. On mi je nekako dao temelje, tada je bila molitva kao zvala se 10 minuta, ali temelj je bio jutri Sveto pismo i to je stvarno raslo s vremenom. Bez Svetog pisma svaki dan nema ozbiljne duhovnosti. I četvrta stvar, proširio je moje kapacitete. Kroz ova služenja koja sam nabrojio kroz zajednicu, Gospodin me je doveo, evo trenutno sada radim 2 posla, i kao što sam rekao imam vinariju, i uz vinariju mi je otvorio da radim u škole nekako, srednjoj školi, poljoprivrednoj, kao nastavnik. I uz to vodim i dalje tu udrugu. I vodim molitvenu zajednicu. I opet je malo za ono što sam doživio da ispovijedi. Opet nije dosta. Ali sve ove stvari, nekad i kad pričam s ljudima, tako čovječ, kako ti stižeš te sve stvari, to je išlo jednostavno, polako, i polako su se stvari otvarale. I ja bi ovo priveo svjedočanstvo kraju polako. Nisi ti važan i nisi ti bitan u služenju, nego Bog. Kroz tvoje služenje ljudi trebaju upoznat Boga. Don Mario jednu lijepu sliku rekao, primjer, ovo je mate, ovo je Bog, upoznajte se. Toliko vaše služenje treba biti. Kroz zajednicu je to intenzivnije, to je obitelj. I ti kroz tu obitelj trebaš davati empatiju i ljubav, trebaš biti i strog nekad, ali kroz sve to ljudi trebaju doći bliže Bogu. Papa Benedikt XVI kaže, dragi hrvatski kršćani, osjećajte se pozvanima navještati evanđelje cijelim svojim bićem, osjetite snagu Gospodnje riječi, pođite, učinite mojim učenicima sve narode. I slušam ovih dana vers od Aleluje koji kaže, i riječ je tijelom postala i nastanila se među nama. Evo, stavljam vama na srce, je li se u Imotskom riječ tijelom postala i nastanila se? Jesmo li mi prepoznali riječ koju Bog ima za nas i nastanila se među nama? Tebi Bog isto govori riječ za tvoje okolnosti, za tvoje situacije i želi da se On nastani tu. Još bi jednu stvar volio naglasiti i nekako ne znam o čemu će Matija sutra pričati, ali meni je na srcu stvar kroz ova sva služenja, kroz molitvenu zajednicu, nekako osjećam ne manji poziv, nego oni ljudi koji su 91. stali u obranu Hrvatske države. Znači, ti ljudi su dali sve i ne možeš ti tu razinu ljubavi vratiti. Ali možeš li ljubiti i činiti one stvari u svojoj svakodnevnici koje tebe Bog poziva? Zar to nije odgovor na poziv koji je tebi Bog dao? Ima jedan branitelj koji mi je na srcu i sad izašao film. O njemu zove se Velimir Đerek Sokol. Udobnost esplanade u kojoj je radio s 25 godina zamijenio je sa Vukovarom. I par mjeseci nakon je položio život baš u ondje. Ne tu razinu ljubavi. Vjerojatno nas ne poziva na tu razinu ljubavi, ali te Gospodin poziva na svakodnevna služenja, svakodnevna davanja i Gospodin će te tesati u tim okolnostima. Bog vam daje misiju koja vas nadilazi. Nemojte zaboraviti sanjati velike stvari, ali znajte da velike stvari ne dolaze lagano, nego kroz svakodnevna služenja i jednostavno. Evo, ja ne bi više dužio. Hvala vam i slava Bogu.
1: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati. Emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite nedjeljom u 20 sati.

0: časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10:15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medalja časti. U današnjoj emisiji govorit ćemo o tri različite teme. Prva tema bit će utakmica između Dinama i Crvene zvezde koja se igrala upravo na današnji dan 1990. godine. U drugom bloku današnje emisije govorimo o drugoj gardijskoj brigadi Gromovi koja je ustrojena evo u ovom tjednu se obilježava godišnjica, dakle 15. svibnja 1991. godine, a na jučerašnji dan dogodio se napad na grad Ploče, njega ćemo obraditi u trećem dijelu naše današnje emisije Medalja časti. Svi znaju što se dogodilo 13. svibnja 1990. godine na stadionu Maksimir dogodio se događaj koji mnogi smatraju jednim zapravo od simbola početka raspada bivše Jugoslavije i zapravo jedan svojevrsni uvod u domovinski rat. Tog dana, 13. svibnja, trebala se odigrati nogometna utakmica između Dinama i Crvene zvezde, no umjesto nogometa stadion Maksimir postao je, možemo reći, jedna pozornica nasilja, sukoba i dubokih političkih podjela koje su tada već dobrano zahvatile Jugoslaviju. Naravno, kako bi cijelu priču malo stavili u kontekst, treba se prisjetiti vremena u kojem se to događalo. Nekoliko tjedana ranije u Hrvatskoj su održani prvi višestranački izbori na kojima je uvjerljivo pobijedio HDZ predvođen doktorom Franjom Tuđmanom. Hrvatski narod time jasno pokazao želju za demokratskim promjenama te većom samostalnošću Hrvatske. S druge strane, velikosrpska politika predvođena Slobodanom Miloševićem sve je otvorenije zagovarala centralizaciju Jugoslavije i dominaciju Srbije. Napetosti su rasle iz dana u dan, a sport i stadioni, možemo reći, već godinama su zapravo bili mjesto gdje su se te napetosti posebno osjećale. Veliki broj navijača Crvene zvezde došao je u Maksimir, naravno sa jednim jasnim ciljem, praviti nerede, provocirati, uništavati inventar i evo, možemo reći, prouzrokovati što više sukoba na tribinama. Svakako treba reći, vođa Delija u to doba bio je Željko Ražnatović Arkan, kasniji vođa srpskih paravojnih postrojbi. Situacija je vrlo brzo izmaknula kontroli, sve ono što se danima i tjednima najavljivalo na kraju se i dogodilo. Navijači Crvene zvezde trgali su reklame, sjedalice, te su pokušavali probiti zaštitnu ogradu prema domaćim navijačima. Policija je tada još djelovala u okviru jugoslavenskog sustava koja je evo intervenirala, ali evo mnogi hrvatski građani i navijači smatraju kako je postupala izrazito pristrano prema navijačima Crvene zvezde. I nakon toga dogodio se potpuni kaos na stadionu, navijači su utrčali na teren, letjele su stolice, dimne bombe, kamenje, snimke sukoba, možemo reći, obišle su cijeli svijet, sve novinske agencije iz svih zemalja svijeta govorile su o toj neodigranoj utakmici, a posebno je naravno ostao zapamćen trenutak kada je tadašnji kapetan Dinama i današnji predsjednik građanskog nogometnog kluba Dinamo, Zvonimir Boban, udario milicajca koji je tukao jednog navijača Dinama. Udario milicajca koji je tukao jednog navijača Dinama.

puno dublje značenje. Stadion je, možemo reći, postao jedno ogledalo političke i nacionalne krize koja je zahvatila Jugoslaviju, a mnogi će kasnije reći kako se upravo na Maksimiru započeo Domovinski rat, ne oružjem, nego otvorenim sukobom ideologija, nacionalnih interesa i vizija budućnosti. Ono što svakako treba napomenuti, na tribinama Maksimira tog dana nisu bili samo navijači Dinama, nego i navijači Hajduka, Rijeke, Osijeka, brojnih hrvatskih klubova koji su došli naravno podržati Bad Blue Boyse na toj utakmici, jer kažem, već se danima i tjednima najavljivalo što će se dogoditi, a brojni od tih mladića su evo u budućim mjesecima i godinama sudjelovali u obrani Vukovara, Dubrovnika, Škabrnje i brojnih drugih mjesta u Hrvatskoj. Svi se prisjećaju tog 13. svibnja, ne samo zbog tog navijačkog sukoba, nego zapravo kao trenutka kad se osjetilo da dolaze velike povijesne promjene. Maksimir je tog dana ostao trajni simbol otpora, nacionalnog buđenja i početka puta prema hrvatskoj neovisnosti. Slijedi nam prvi glazbeni blok u našoj današnjoj emisiji, nakon koje prelazimo na drugu temu.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas i u drugom dijelu današnje emisije Medalja časti. Kako smo rekli, 15. svibnja 1991. godine ustrojena je druga gardijska brigada Gromovi. Prisjećamo se naravno jedne od najpoznatijih i najslavnijih postrojbi Hrvatske vojske, dakle druga gardijska brigada Gromovi, ustrojena je 15. svibnja 1991. godine u vojarni Trstenik pokraj Dugog Sela u vrijeme kad se Hrvatska, možemo reći, ubrzano pripremala za obranu od sve otvorenije agresije. Tih dana stanje u Hrvatskoj bilo je iznimno teško i napeto. Pobunjeni Srbi uz pomoć Jugoslavenske narodne armije već su podizali barikade i zauzimali dijelove hrvatskog teritorija. Hrvatska još nije imala potpuno ustrojenu vojsku, naoružanja je bilo dosta malo, a međunarodna zajednica još uvijek je vjerovala da se kriza može riješiti političkim putem. Unatoč svemu tome, među hrvatskim narodom, možemo reći, rasla je odlučnost da se obrani tek stečena demokracija i pravo na vlastitu državu, a upravo iz te odlučnosti nastale su i gardijske brigade Hrvatske vojske. Gromovi su od samog početka okupljali hrabre i motivirane ljude iz svih krajeva Hrvatske. Mnogi od njih bili su jako mladi, vrlo često, ili možemo reći gotovo svi, bez nekog velikog vojnog iskustva, ali naravno s ogromnom željom da obrane svoju domovinu. Njihov naziv Gromovi vrlo brzo postao je sinonim za snagu, brzinu i odlučnost, a ova gardijska brigada je sudjelovala na svim važnim bojištima u Domovinskom ratu. Već te 91. godine Gromovi su ratovali na području Banovine, Korduna i Zapadne Slavonije. Posebno su poznati po svojoj ulozi u obrani i oslobađanju brojnih mjesta koja su ranije bila pod okupacijom. Tijekom rata brigada je sudjelovala u nizu velikih operacija Hrvatske vojske, od akcija na Novljanskom i Petrinjskom području, pa sve do zapravo završnih oslobodilačkih operacija. Gromovi su uvijek bili jedna od najspremnijih i najbrojnijih postrojbi. Njihov ratni put obilježile su hrabrost, disciplina i veliko zajedništvo. Nažalost, mnogi pripadnici dali su i ono najvrijednije, svoje živote za slobodu Hrvatske. Tako da se danas s posebnim poštovanjem naravno prisjećamo svih poginulih, nestalih i umrlih pripadnika druge gardijske brigade. Njihova žrtva trajno je ugrađena u temelje Hrvatske države. Osnutak Gromova bio je važan trenutak u stvaranju Hrvatske vojske. Pokazao je da Hrvatska, unatoč svim teškoćama s kojima se tada bori, može organizirati ozbiljnu obranu te se suprotstaviti daleko jačem neprijatelju. Treba se svakako prisjetiti da su gardijske brigade bile jezgra buduće hrvatske moderne vojske. Upravo su te postrojbe nosile najveći teret rata te sudjelovale u svim ključnim operacijama koje su dovele do konačne pobjede. Danas ime Gromovi definitivno zauzima posebno mjesto u hrvatskoj vojnoj povijesti. Njihove ratne zastave, obilježja i uspomene svjedoče o vremenu kada su obični ljudi postali heroji. Kada govorimo o Domovinskom ratu, evo kroz našu emisiju Medalja časti, ne govorimo samo o bitkama i vojnim operacijama, govorimo i o ljudima koji su bili spremni žrtvovati svoju vlastitu sigurnost, kako smo i naglasili, i vlastiti život kako bi buduće generacije živjele u slobodnoj Hrvatskoj. I upravo je zato važno, evo, i na ovakve obljetnice kakva će biti prekosutra, prisjetiti se ovakvih stvari, prenositi istinu o Domovinskom ratu, o hrvatskim braniteljima te o postrojbama poput recimo druge gardijske brigade Gromovi, koji su svojim djelovanjem ostavile velik i neizbrisiv trag u stvaranju Hrvatske države. Slava svim naravno našim braniteljima i hvala im za slobodu koju imamo i danas. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, se lagano zaputiti prema drugom glazbenom predahu u našoj današnjoj emisiji i onda treća tema o kojoj ćemo govoriti, kako smo već i rekli u samom uvodu, napad na Ploče koji se dogodio na jučerašnji dan 12. svibnja 1992.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Nakon pjesme Mi smo garda Hrvatska slijedi nam i posljednji dio današnje emisije Medalja časti. Idemo lagano u dolinu Neretve, u grada Ploče, gdje je 12. svibnja 1992. godine izvršen zračni napad agresorskog jugoslavenskog ratnog zrakoplovstva. Bilo je to vrijeme kad je Hrvatska već mjesecima vodila jednu tešku i vrlo iscrpljujuću borbu protiv velikosrpske agresije, iako su na mnogim područjima bojišnice hrvatske snage uspjele malo stabilizirati crte obrane, te 1992. godine opasnost iz zraka bila je i dalje vrlo velika. Jugoslavensko ratno zrakoplovstvo često je napadalo prometne pravce, luke, industrijske objekte i civilnu infrastrukturu, naravno M sa ciljem zastrašivanja stanovništva, ali i nanošenja gospodarske štete Republici Hrvatskoj. Uvijek je dobro stvari malo staviti u kontekst, pa tako i ovaj napad. Ploče su tada bile od iznimne važnosti. Luka Ploče predstavljala je jednu od ključnih prometnih i logističkih pravaca prema jugu Hrvatske i Bosni i Hercegovini. Kroz taj prostor prolazila je opskrba, humanitarna pomoć i sve ono što je zapravo bilo potrebno za obranu juga Hrvatske. Tog 12. svibnja neprijateljski zrakoplovi nadletjeli su područje Ploča i raketirali su grad. Projektili su pogodili više lokacija, te je nastala materijalna šteta na objektima i infrastrukturi. Srećom, u napadu nije bilo poginulih niti ranjenih, što mnogi i danas smatraju pravim čudom, jer su rakete pale u blizini područja gdje su se nalazili i civili, ali i radni objekti. Stanovnici Ploča bili su naviknuti na takve ratne opasnosti, sirene za uzbunu, skloništa i neizvjesnost, možemo reći, postali su dio svakodnevice, naravno ne samo u Pločama, nego u brojnim, nažalost, hrvatskim gradovima, ali evo ipak svaki novi napad donosio je nekakve dodatne napetosti i zapravo podsjećao koliko je i jug Hrvatske bio izložen neprijateljskom djelovanju. Napadi iz zraka imali su i jedan psihološki cilj. Agresor je zapravo želio pokazati da može pogoditi bilo koji dio Hrvatske, čak i ona područja koja nisu bila neposredno uz crtu bojišta. No unatoč tome, hrvatski narod nije pokleknuo, građani su nastavili raditi, pomagati jedni drugima i zapravo sudjelovati u obrani naše zemlje na razne moguće načine. Važno je za naglasiti kako su upravo u tim najtežim trenucima zajedništvo i solidarnost bili jedna od najvećih snaga Hrvatske. Ljudi su se okupljali, pomagali svojim susjedima, čistili oštećene objekte i zapravo nastavljali živjeti unatoč svakodnevnim prijetnjama i, možemo reći, vrlo teškim danima. Mnogi ljudi vole naglasiti, domovinski rat nije se vodio samo na prvim crtama bojišnice, vodio se recimo i u gradovima poput Ploča, gdje su civili podnosili teret rata, strah i neizvjesnost. Svaki raketni napad, svaka uzbuna i svaka neprospavana noć ostavili su naravno veliki trag u sjećanju svih ljudi koji su to proživjeli. I danas, evo, više od 30 kasnije, važno je čuvati uspomenu na te dane i podsjećati sve mlađe generacije kroz što je sve Hrvatska prolazila na putu prema svojoj slobodi. Napad na Ploče, definitivno možemo reći, nije jedan od ključnih trenutaka u Domovinskom ratu, ali je zapravo samo još jedan podsjetnik na to koliko je zapravo hrvatski narod morao izdržati da bi ostvario svoju neovisnost. S posebnim poštovanjem prisjećamo se naravno svih hrvatskih branitelja i svih civila koji su tijekom rata pokazali svoju veliku hrabrost, dostojanstvo i naravno vjeru u slobodnu Hrvatsku. Mi, dragi naši slušatelji, zaključujemo današnju emisiju Medalja časti uz još jednu prekrasnu pjesmu.
2: Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

כופול בודד תדום נסש איתה דה

lica, ja stojim po strani, kao slijepa ulica, i silno se trudim, a ne mogu, da srcu učinim tu uslugu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Iz iskustva. Suh oštro proziva Ministarstvo rada i Maticu umirovljenika, izigrali su naš dogovor. Sporazumom o osnivanju Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe propisano je da se sjednice moraju održavati najmanje jednom u dva mjeseca. Ipak, na posljednju se čekalo 4 mjeseca, a održana je 24. travnja ove godine. Vijeće je tada trebalo dobiti i novu predsjednicu, no to se nije dogodilo jer je drugi mandat dobila čelnica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna s državnim tajnikom Marinkom Lukendom kao zamjenikom. Time upozorava Sindikat umirovljenika Hrvatske prekršen raniji dogovor da će se predsjednik i zamjenik izmjenjivati kružno svakih godinu dana iz redova MUH-a, SUH-a i ministarstva. Glavni tajnik SUH-a Igor Knežević upozorio je da se radi o dogovoru postignutom s bivšim ministrom Marinom Piletićem pri ustrojavanju ovog vijeća krajem 2024. godine. Tad je i sam Piletić rekao kako se radi o džentlmenskom dogovoru. Po toj logici, predsjednica je sada trebala postati čelnica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić, no od džentlmenskog dogovora nije bilo ništa. Predstavnici ministarstva i Matice umirovljenika preglasali su predstavnike SUH-a, tako su Fortuna i Lukenda dobili novi mandat. Sindikat umirovljenika zamjera što i na sjednici Nacionalnog vijeća za umirovljenike i starije osobe nije bilo prilike da se raspravi o SUH-ovim zahtjevima za povećanje mirovina. Pitanja SUH-a za ministra Alena Ružića ostavljena su kao zadnja točka sjednice pod točkom razno, ali do nje nije ni došlo zbog podužih prezentacija na temu socijalne skrbi tijekom sjednice. Tijekom rasprave o inkluzivnom dodatku, ministar Ružić poručio je predstavnicima SUH-a u vijeću da ne koriste tuđe sudbine u javnom prostoru za dobivanje političkih i drugih bodova, optuživši SUH za politički angažman. SUH-ovci su ostali iznenađeni takvom nepravilnom interpretacijom ministra, jer su, kako kažu, ne politička, ne stranačka, dobrovoljna i humanitarna interesna udruga, čiji je glavni cilj boljitak umirovljenika i starijih osoba, a kritiziranje nekih odluka vlade ili ministarstava ne znači da je SUH politički angažiran ili da djeluje politički. No, s obzirom da se ministar još uhodava, SUH mu neće zamjeriti takvu izjavu koja nema utemeljenja u stvarnosti, pojasnili su iz Sindikata umirovljenika. Ministar je otišao sa sjednice prije nego što je Sindikat umirovljenika Hrvatske stigao predstaviti svoje zahtjeve. Da smo znali da će sve ovako dugo trajati prezentacije, sigurno bi tražili da se točka razno raspravi odmah na početku, kako bi s ministrom mogli razgovarati o bitnim stvarima za umirovljenike. Cijelo vrijeme, već drugu ili treću sjednicu, raspravljamo o socijalnoj skrbi, nikako o umirovljenicima. Ispada da nas se u tome onemogućava. Razočarana sam s takvim postupanjem i sad nema razloga da pričam s vama, iako nas je ministar proglasio političkom strankom, a nas politika uopće ne zanima, zanima nas samo položaj umirovljenika. Većinu naših zahtjeva znate i od prije, a htjeli smo i danas s tim upoznati ministra i vidjeti hoće li se to riješiti u skoroj budućnosti, rekla je tada na sjednici predsjednica SUH-a Višnja Stanišić, kazavši da ipak vjeruje da je ministar već upoznat sa njihovim prijedlozima. Mi ćemo, dragi naši slušatelji, lagano ići prema prvom glazbenom predahu u današnjoj emisiji. Nakon njega nastavljamo s drugom temom.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam nastavak današnje emisije Iz iskustva. Rad u mirovini, zarađeni novac ide u drugi stup, ali ne uplaćuje se u fondove. Doprinosi za drugi stup od plaće za rad u mirovini ne idu na račun za mirovinsku štednju u obvezni mirovinski fond, već se prosljeđuju mirovinskom osiguravajućem društvu umirovljenika. Naime, jednom kad netko postane umirovljenik, više ne može ponovno postati član OMF-ova, naveli su za portal mirovina.hr i

Središnjeg registra osiguranika. Doprinosi koje poslodavci uplaćuju onima koji rade u mirovini reguliraju se ovisno o vrsti mirovine koju su umirovljenici odabrali i ne idu u svim slučajevima u drugi stup. Za rad u mirovini se odlučuje sve više umirovljenika, njihov broj je u ožujku iznosio 37.747, skoro 1500 više nego krajem siječnja, o čemu smo već i govorili u nekoj od naših ranijih emisija. Umirovljenici koji rade mogu tražiti ponovni izračun mirovine iz prvog stupa nakon ukupno jedne godine staža. Nju isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje svim umirovljenicima. Pri odlasku u mirovinu korisnici se mogu odlučiti hoće li primati samo mirovinu iz prvog stupa ili takozvanu kombiniranu mirovinu iz oba stupa. U tom slučaju mirovinu iz drugog stupa isplaćuje odabrani MOD. Doprinosi onih koji su izabrali mirovinu samo iz prvog stupa, a rade u mirovini, iznose 20% te se uplaćuju u državni proračun. Oni ne primaju mirovinu iz drugog stupa, niti njihovi doprinosi od plaće za rad u mirovini ne idu u drugi stup, kao što je slučaj kod rada prije mirovine. Umirovljenici koji su odabrali kombiniranu mirovinu doprinose iz svoje plaće za rad u mirovini uplaćuju kao i prije umirovljenja, to znači da od svoje plaće 15% doprinosa daju u solidarni fond. Ostalih 5% uplaćuju za drugi stup, ali umjesto u fondove taj novac se prosljeđuje u MOD koji su odabrali za isplatu mirovine iz drugog stupa. Njima MODovi naknadno na mjesečnu mirovinu dodaju doprinose uplaćene u drugi stup zbog rada u mirovini. Jednom godišnje njihov MOD na temelju uplata doprinosa od rada u protekloj kalendarskoj godini ponovno izračunava mirovinu koja će im biti isplaćena iz drugog stupa. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja naše današnje emisije Iz iskustva. Evo, nakon dvije teme zaključit ćemo je uz drugu pjesmu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u eteru Radio Đakova.
2: Ua, ua, ua, papa, ua.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
2: I ovog četvrtka, lijep pozdrav poštovani slušatelji, na početku smo još jedne emisije Život škole. Tema naše današnje emisije Život škole, projekt pod nazivom Sat bez kazaljki. Evo, pretpostavljam da ste i pratili naš informativni program. Jučer je naime u Centru za kulturu u Đakovu održana izložba jednog cjelogodišnjeg projekta pod nazivom Sat bez kazaljki. Ovim projektom željeli smo potaknuti učenike na istraživanje i promišljanja o vremenu, odnosno prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, te razvijati njihovu znatiželju, maštu, kreativnost i stvaralačko izražavanje. Tijekom godine učenici su kroz različite aktivnosti, radionice i istraživačke zadatke stvarali radove koji na poseban način prikazuju njihov doživljaj vremena i svijeta koji ih okružuje. Osim učeničkih radova, izloženi su i materijali koji svjedoče o povijesti škole, a evo, svi su imali priliku uživati u bezvremenskim glazbenim hitovima te i sami postati umjetnicima, navodi se to evo u objavi koja je objavljena na web stranici osnovne škole Ivan Goran Kovačić, a u našem studiju ja naravno pozdravljam naše gošće Marijanu Mikić, knjižničarku škole i koordinatoricu ovoga projekta. Marijana, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala.
2: S nama su naravno i učenice, učenice 6. C razreda, Marija Andrić, Bruna Polovina i Marta Leko Mlivić. Evo, pozdrav cure za sve tri.
4: Bog.
5: Pozdrav.
2: Bog. Evo na samom početku, Marijana, pitanje za vas, odnosno pitanje, možemo reći jedan lagani uvod zapravo u našu današnju temu. Evo, predstavite malo našim slušateljima zapravo ovaj projekt, evo jednog vrlo zanimljivog naziva, dakle Sat bez kazaljki.
3: Evo, ove godine smo u školi odlučili raditi cjelogodišnji projekt pod temom vremena, odnosno putovanje kroz vrijeme, pa smo ga zato i nazvali Sat bez kazaljki, budući da se odnosi na prošlost, budućnost i sadašnjost. Ideja za to nam je došla nekako zbog brzog napretka, brzo se baš razvija sve, umjetna inteligencija tu dosta preuzima u svim segmentima, pa smo htjeli malo učenicima dočarati kako je nekad život u prošlosti izgledao, koliko je trebalo za neke stvari koje oni mogu ovih godina napraviti odjednom, na primjer kako se mogu dopisivati s bilo kime u istom trenutku, koliko je to prije trajalo, ili kako se sad mogu vidjeti na video pozivima i slično, a prije to uopće nismo mogli, pa im približiti kako je sve prije izgledalo, a onda između toga i vidjeti koje su njihova predodžbe, kako će budućnost izgledati, što oni zamišljaju, kuda će sve to otići. I evo, to smo i ostvarili kroz niz aktivnosti nekakvih radionica. Svako je imao neke svoje razredna predmetna nastava, učitelji su bili uključeni, znači vodili su učenike u svemu tome, a imali smo i jednu kao našu aktivnost gdje smo izrađivali školsku lentu vremena u kojemu smo objedinili leto važne događaje za našu školu kroz godine.
2: Evo Marijana, zanima me koliko je učenika bilo uključeno u projekt, rekli ste sami cjelogodišnji projekt, čitav niz aktivnosti, evo volio bih da izdvojite barem one najvažnije koji su se događali tijekom godine, naravno uključujući i ovu jučerašnju izložbu.
3: Evo, aktivnosti koje mogu izdvojiti, ne bih detaljnije opisivala, možda će to evo djevojke bolje, a možemo izdvojiti aktivnosti pod nazivom Razglednica iz budućnosti, naš mali muzej, tu vremensku lentu koju sam spomenula, retro dan, izložbu naravno, zakapanje vremenske kapsule, evo to su nekako onako najveći događaj ovog projekta.
2: Evo pitanje malo i za naravno učenice koje su u našem studiju, već smo rekli, dakle tri učenice 6. C razreda, evo krećemo s Martom. Marta, evo sudjelovala si u ovom projektu, je li ovo prvi projekt ovakvog tipa u kojem si sudjelovala kao učenica?
5: Pa meni je prvi i stvarno je jako zanimljivo, nikad nam nije dosadno i imali smo puno zanimljivih zadataka i jako je zanimljivo i zabavno. Smišljali smo razna pitanja i stvari koje će biti u školskom listu i
2: evo Sat bez kazaljki, jedan vrlo zanimljiv naziv projekta. Kako ti je to zazvučalo prvi put kad si čula? Evo sad si, možemo reći, kroz projekt puno toga odradila. Kako ti je to na prvu zvučalo?
5: Pa zvučalo je jako zanimljivo i osjećala sam kao da će biti jako puno toga za raditi, ali je bilo zapravo jako lagano i nije bilo je toliko zahtjevno i puno smo toga odradili kroz ovu godinu i jako je zanimljivo i zabavno i da.
2: Kako bi ti definirala evo vrijeme? Dakle, prošlost, sadašnjost, budućnost, kako bi ti definirala evo jedan, možemo reći, evo, kao jedna učenica šestog razreda, što je to zapravo vrijeme?
5: Pa ja bi to definirala kao nešto što za sada jako brzo prolazi i ne možemo to kontrolirati, jednostavno to se događa i eto, jako brzo prođe i da.
2: Šteta jedino što vrijeme u školi brzo prođe, a praznici su onako dugo traju, jel tako? Šalim se, naravno. Idemo i na drugi dio našeg studija. Evo, Marija, da čujemo tvoja razmišljanja. Je li ovo prvi put da si sudjelovala u ovakvom projektu?
4: Prošle godine smo imali nešto slično. Projekt se zvao Kad odrastem biću. Morali smo snimati vide. Svako je dobio, svaka grupa je dobila jedno zanimanje. Mi smo dobili automehaničare i morali smo opisati kao taj posao, njihov život i to.
2: Dobro, evo sad posebno zanimljiva si nam što si sudjelovala u oba projekta. Koji projekt ti je bio zanimljiviji i kad bi morala povući paralelu, koja je razlika zapravo iz tog prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg projekta?
4: Draži mi je ovogodišnji projekt, bilo je onako više aktivnosti, jako zanimljivo bila oba, ali više mi se sviđa ovaj ovogodišnji.
2: Evo isto pitanje kao i za tvoju kolegicu, kad si prvi put čula Sad bez kazaljki, na što te to asociralo, koje su bila neka prva tvoja razmišljanja, možemo reći onako jedan filozofsko ime projekta?
4: Prvo mi nije bilo jasno o čemu se radi, onda kad je knjižničarka objasnila sve, onda sam razumjela i bilo mi jako zanimljivo i jedva sam čekala da to sve se dogodi.
2: Kako bi ti definirala vrijeme i evo, zašto vrijeme u školi tako brzo prođe, recimo dođeš ujutro i već se odmah vratiš kuć, a onda ovo vrijeme slobodno onako baš dugo traje i uvijek ti bude nekako dosadno, evo, malo, podijeli se našim slušateljima.
4: Pa u školi se uvijek nešto događa i uvijek stalno nešto moramo čitati, pisati i tako, a ovako kod kuće možemo raditi šta god hoćemo, zabavno je.
2: Dobro, Bruna, evo, tvoja razmišljanja o ovom projektu.
6: Pa mislim da je projekt jako zanimljiv i da imamo jako puno aktivnosti za raditi, da su aktivnosti jako zanimljive, da su to učitelji, naša knjižničarka, jako dobro složili i da, i mislim, radili, puno toga smo već napravili i još imamo za raditi.
2: Jesi ti, Bruna, sudjelovala na nekom drugom projektu ili ti je ovo bilo prvi put?
6: Ovo mi je prvi put.
2: Sad bez kazaljki, evo, kako bi to predstavila našim slušateljima?
6: Pa to je nekakvi projekt koji asocira na vrijeme i onako, ne znam, jako je zanimljiv i puno toga se događa, ima jako puno aktivnosti.
2: Jel tebi vrijeme brzo prolazi ili ne?
6: Pa kada smo, na primjer, na satu matematike, sporo prolazi, a kada su praznici, pogotovo ljetni, onda brzo prolazi.
2: Ali evo, dobro si ti to izračunala, bez obzira što te živcira matematika, ipak si izračunala da vrijeme sporo prolazi. Evo, Marijana, zapravo pitanje za vas, kako je uopće nastala ideja o ovom projektu? Evo, cure su same, možemo reći onako načele malo, što su radile, da im je bilo zanimljivo, kako je nastao zapravo ovaj projekt?
3: Pa evo, unutar škole djeluje nam tim za kvalitetu koji se sastoji od učitelja iz svakog područja i onda raspravljamo što bi na početku školske godine raspravljamo o tome što bi bilo dobro provesti u školi, koje aktivnosti i projekte u kojima ćemo sudjelovati možda nekakvim s drugim školama i slično, ali uvijek se baziramo i na to da nešto samostalno radimo i unutar škole, da učenicima ponudimo nekakve aktivnosti koje nisu isključivo samo dođemo, slušamo nastavu, idemo kući, nego da ih malo uključimo i nekakve druge aktivnosti, radionice i slično. Pa eto, onda je bilo je tako, nekako smo se jako brzo ove godine odlučili za tu temu vremena, smislili naziv i onda krenili u razradu kako će to izgledati, koje će aktivnosti biti.
2: Kako je bila njihova prva reakcija? Evo, one su same rekle kako im je to zvučalo malo onako i apstraktno na prvu, ali evo, svidjelo im se u međuvremenu. Kako ste im to prezentirali i možemo reći kako ste zapravo koordinirali sa samim učenicima?
3: Evo, što se tiče, na primjer, mogu sad aktivnost koju su cure radile, razglednica iz budućnosti, u tome su sudjelovali učenici predmetne nastave, znači radili su razglednicu, zamišljali su da žive u 2076. godini i šalju razglednicu nama u 2026. kako to izgleda život tada. Predstavili smo im, znači ušli smo učitelji ili ja u razrede i predstavili što trebaju napraviti. Na prvu, to im je bio prvi doticaj kad smo im objasnili da provodimo projekt, koji i zašto i kako. Na prvu, evo kako su djevojke rekle, stvarno bilo šta je sad to, što mi uopće moramo raditi, kako ćemo mi to, pa ko će zamisliti za 50 godina gdje ćemo mi biti, šta ćemo, ali na kraju su odlično to evo prihvatili su, kada im se objasnilo što je zapravo projekt, prihvatili su zaista sve aktivnosti, izvrsni radovi su pristigli koji su eto bili izloženi. Isto tako razredna nastava imala svoje, evo naš mali muzej gdje su u razredu napravili muzej od starih predmeta, sami su radili likovne radove koje su izložile kao muzej. To su njima predstavile njihove učiteljice, one su ih vodile kroz sve te aktivnosti i stvarno smo pravih malih umjetničkih djela imali.
2: Evo, možemo onda malo progovoriti o tome, o budućnosti, evo, gdje se cure vide za 50 godina, pa evo, Bruna može prva. Kakav si rad napravila i evo, kako ti to zvučalo na prvu, a koji je bio, možemo reći, na kraju finalni proizvod?
6: Pa ne znam kako bi se vidjela za 50 godina, to mi je nekako neobično na to pomislit i ne znam, možda nekak i zanimljiv posao, odstudirat, imat obitelj i tako, i to je to.
2: Što misliš, koliko će svijet biti drugačiji za 50 godina nego što je recimo danas?
6: Pa mislim da će se tehnologija jako puno razviti i da će roboti preuzeti neke jednostavne poslove koje čovjek danas radi i mislim da će, pošto se sad jako puno umjetna inteligencija razvija, mislim da će se baš jako puno razviti.
2: Smatraš li da će roboti biti važniji od ljudi ili ne?
6: Pa mislim da će biti možda malo važniji zato što će radno, ako možeš s robotom bilo što on ti sve kaže, možeš raditi s njim što hoćeš i tako on može obavljati puno više stvari nego čovjek.
2: Dobro, Marija, isto pitanje.
4: Ja mislim da roboti baš neće moći zamijeniti ljude, zato što kao ljudi imaju emocije i sve to. I kao, ali za poslove mislim da bi roboti bili jako korisni. Da.
2: E sad za tebe jedno posebno pitanje. Hoće li svijet za 50 godina biti bolji ili lošiji?
4: Pa mislim da će se može popraviti, ali definitivno se može i uništiti, ali mislim da će biti bolji.
2: Dobro, optimistično razmišljanje. Marta, da čujemo što ti misliš za 50 godina.
5: Pa ja isto mislim da će biti malo bolji, ali roboti ne mogu zamijeniti ljude, što Marija kaže, imaju ljudi emocije i roboti moći će objavljati neke lagane poslove koje ljudi danas rade, a robote možeš pitati šta god hoćeš, oni će ti dati dobar odgovor, možeš raditi, možeš sve što hoćeš s njima. A sebe, ne znam šta ću biti za 50 godina, vjerojatno ću imati neku obitelj, imat ću dobar posao, možda ću čak i biti u mirovini u to vrijeme i da.
2: Već se o mirovini razmišlja, da. Možda će i roboti biti u obitelji. Šalim se. Marta, evo, od svih radionica, od svih stvari koje ste radili u sklopu ovog projekta, evo kako je rekla vaša knjižničarka i koordinatorica ovog projekta, što se tebi osobno činilo najzanimljivije, gdje si se nekako najviše našla?
5: Pa meni je najzanimljiviji bio retro dan. To smo imali, morali smo se obući u šta su ljudi nosili do prije 2000-ih i svatko se drukčije obuko, iako se najviše se iz našeg razreda cure obuklo, ali jako je zanimljivo bilo i poslije toga kad smo imali izložbu, bilo je jako zanimljivih radova. I, da.
2: Kako si se obukla, odnosno tko ti je bio neki uzor, modni uzor?
5: Pa nisam baš imala uzor, ali pretražila sam malo na Google šta se nosilo i obukla sam obične hlače i košulju i kao, to mi je bilo.
2: Retro izdanje, da čujemo retro izdanje drugog dijela našeg studija, evo može prvo Marija pa Bruna.
4: Moja inspiracija je bila Stranger Things, znači 80. Obukla sam samo one hlače kao zvonaste, majicu ispod i neku majicu sa nekim bendom.
2: Dobro, super, Bruna.
6: Pa ja uprvo nisam imala baš neku inspiraciju, ali mi je mama dala ideju da obučem majicu od benda AC/DC i onda sam to obukla i napuhala kosu, dosta je raščešljala i ufrčkala i jako široke hlače i to je to.
2: Bome, vrlo, vrlo zanimljiva izdanja. Marijana, je li to bilo samo za učenike ili su se i možemo reći djelatnici škole oblačili?
3: I djelatnici škole su se oblačili, svi smo bili obučeni u nekakva prijašnja izdanja. Malo smo ih upoznali kako je nastava izgledala prije, nije bilo e-dnevnika, već su bile razredne knjige, ali tako, i neka davno bila je ona neka prosvjetna palica, pa su naučili za što je ona služila.
2: Služila, da.
3: Nismo ju koristili, samo smo objasnili o čemu se radilo. I da, evo, svi smo bili zaista, svi djelatnici smo se uključili i prezentirali malo kako je to prije bilo.
2: Pretpostavljam da je među kolegama i kolegicama bilo i zanimljivih kombinacija modnih.
3: Je, zaista smo od 50-ih do 90-ih smo se obukli, baš onako, svako je odabrao neko razdoblje, tako da smo pokrili sve.
2: Odlično. Evo, Marijana, čuli smo malo i cure otprilike o nekim stvarima koje su radile u sklopu projekta. Zanima me, evo, na koji način ste birali teme, na koji način ste birali radionice. Ipak riječ je o cjelogodišnjem projektu, dakle možemo reći puno je potrebno stvari da bi evo projekt živio tijekom cijele školske godine.
3: Tako je. Pa evo, nekako smo počeli s time. Prva zamisao nam je bila, to jest lakša budućnost, onako, uvijek se pitamo što će biti u budućnosti, pa nam je odmah prva aktivnost pala na pamet to da nam učenici pošalju zapravo razglednice iz budućnosti. Onda smo išli dalje kako bi mogli obraditi zapravo sadašnjost i prošlost. Tu smo se povezali sa, što se tiče prošlosti, povezali smo se sa Noći muzeja, pa je u veljači razredna nastava odradila tu aktivnost Naš mali muzej, gdje su pretvorili svoje razrede u muzeje zapravo. Potom smo povezali, kada smo dobili informaciju da nam se gradi dvorana u dvorištu predmetne nastave, smo zaključili da bi to bio dobar trenutak, a uklapa nam se i u projekt da zakopamo vremensku kapsulu u dvorište škole, koja će to uključivati kratku povijest škole, popis djelatnika, trenutnih, poruke sadašnjih učenika, učitelja, nekim budućim generacijama. Stavit ćemo i naše školske novine, evo, koje neprekinuto izlaze od 1971. pa je to sam neki dokaz povijesti naše škole. Tako smo razrađivali da zastupimo i prošlost, sadašnjost i budućnost, i da zapravo to sve na kraju izložimo, pa smo došli na ideju da sve radove koji su učenici radili iz svih aktivnosti, da izaberemo radove koji će zapravo predstaviti što smo mi to sve tijekom godine radili.
2: Evo, sad ćemo malo čuti od učenica kako je bilo jučer. Evo, može Marija prva. Dakle, evo, jučer je bila velika izložba vašeg cjelogodišnjeg projekta. Evo, na koji način si ti sudjelovala u jučerašnjem danu, koje je bilo neko tvoje zaduženje i kako ti je to sve skupa izgledalo jučer?
4: Pa bilo je jako puno ljudi. Tamo su bili izloženi radovi koje smo radili kroz cijelu godinu. Mogli su se pogledati te razglednice iz budućnosti. I naša jedna ova emisija radijska koju smo radili za Lidrano.
2: Koliko si zadovoljna, evo, sama si rekla, bilo je dosta ljudi, koliko si zadovoljna odazivom, koliko su ljudi bili zainteresirani, evo, za vaše radove?
4: Pa da, bilo je dobro, da, bilo je dosta ljudi, bilo je zabavno.
2: Znači, zadovoljna si, ok. Bruna, isto pitanje.
6: Pa bilo je, kao što je Marija rekla, to da se može poslušati naša radijska emisija, bilo je mali fotokutak gdje su se učitelji i učenici slikali, bio je mali papirić na kojem su se svi mogli potpisati učitelji i učenici, i bilo je jedan, kao na projektoru, sve slike od učenika kroz godine. I mislim da je to sve, ja sam jako zadovoljna, pošto i mislim da su puno ljudi je bilo jako zainteresirano i to je to.
2: Što ti, Bruna, misliš, evo, o budućnosti ovakvih projekata? Evo, cijelu godinu ste nešto radili, sad ste imali jučer priliku sve to izložiti. Koliko misliš da bi, evo, u budućnosti neki budući učenici škole, evo, koji će u buduće sudjelovati u projektima, koliko trebaju biti angažirani, koliko trebaju biti motivirani, koliko si ti, evo, stvari naučila kroz ovaj projekt?
6: Pa mislim da trebaju biti jako motivirani, zato što ima stvarno jako puno stvari za pričati o ovom projektu, i onako u budućnosti smo rekli već da će biti jako razvijena tehnologija, imat će jako puno materijala za iskoristiti. I ja sam naučila od ovog projekta da nikad ne znamo što će biti u budućnosti i da samo možemo predviđati stvari.
2: Dobro, lijepo. Marta, dakle, tvoja zaduženja jučer i tvoj neki dojam o jučerašnjem danu.
5: Pa, meni je bilo jako zanimljivo jučer, što je, iako je jedini problem bio što je bilo malo previše ljudi, pa nisam mogla baš ništa dobro vidjeti to, ali stvari koje su bile izložene su bile jako zanimljive, a o budućim tim tome, nadam se da će to samo napredovat, jer kao što Bruna kaže, bit će jako puno razvijena tehnologija, imat će više stvari koje mogu upotrijebiti i da.
2: Evo sad jedno pitanje za tebe, pa ću odgovoriti tvoje kolegice. Kroz ovaj projekt, evo, koji je trajao cijelu školsku godinu, koliko si toga naučila o vremenu, a koliko toga si recimo naučila i o samoj sebi?
5: Pa, naučila sam dosta toga, naučila sam poneke stvari o prošlosti, kako su se ljudi oblačili, što je bilo popularno, što se slušalo i takve stvari, a o sebi sam naučila da me zapravo zanimaju takve stvari i da bi mogla nastaviti sa ovime i takvim temama i da će biti, i nastavci da će biti jako zanimljivi.
2: Što te iskreno više zanima, prošlost ili budućnost? U sadašnjosti živiš, pa nju ne možeš odabrati.
5: Pa malo me više zanima budućnost, jer će biti puno više tehnologije i mislim da će biti malo zanimljivije nego prošlost, jer je u prošlosti su bili malo i stroža su bila pravila u školama i teže je bilo, a sada u budućnosti, mislim, ne mogu ništa znati šta će se dogoditi, ali nadam se da će biti lijepo i da.
2: Optimistično razmišljaš, to smo skužili. Može ovako, Marija je sljedeća, dakle, kroz ovaj projekt, evo, što si novo naučila o sebi, o samom vremenu i što ti biraš, budućnost ili prošlost?
4: Naučila sam dosta o prošlosti, više me zanima prošlost zato što u budućnosti još ne znamo što će se dogoditi, a o prošlosti znamo i naučila sam da mi se jako sviđa taj stil i da volim te projekte.
2: Dobro, evo, može Bruna još nadopuniti svoj odgovor, nju smo već dio pitali, ali evo, biraš li ti prošlost ili budućnost i zašto?
6: Pa ja biram možda budućnost zato što ne znamo još ništa šta će se dogoditi i mislim da sve to zanima. U prošlosti već imamo jako puno i knjiga i na internetu možemo sve naći što je bilo u prošlosti, a ovako u budućnosti ne znamo šta će se dogoditi.
2: Evo, lijepi, vrlo zanimljivi odgovor i pitanje naravno i za Marijanu. Evo, iz vaše perspektive, kako izgledao taj jučerašnji dan, dakle, sve to što ste radili ste izložili, evo, kako su i rekle cure, velikom broju ljudi, koliko ste vi zadovoljni?
3: Evo, pa zaista mogu reći, mislim, ne samo u svoje ime, nego u ime ostalih djelatnika, da smo zadovoljni kako je protekla jučerašnja izložba. Kako djevojke kažu, zaista je bilo puno ljudi, u nekim trenucima se čak teško i vidjelo neke stvari, jer oko panoa je bilo dosta ljudi, pa teško se probiti. Ali evo, nadamo se da su uspjeli kroz to vrijeme koliko je trajala izložba nekoliko puta možda proći pa vratiti se na nešto što nisu vidjeli. Bilo je zaista zanimljivo, nismo izložbu imali kao samo likovnih, na primjer, radova na papirima, nego smo malo to učinili interaktivnim. Mogli se poslušati radijsku emisiju koju su djevojke, s time su se predstavili i na Lidranu, ali tema je bila školovanje u prošlosti i sada. Razgovarali su s korisnicima doma za starije u Đakovu, pa su im oni predstavili kako je to školovanje prije izgledalo, jer to su mogli posjetitelji poslušati, pogledati razglednice koje su bile snimljene kao videozapisi. Sve to popratili su zvuci sa gramofonskih ploča. Imali smo i dio, evo, izložbe, kako je Bruna je spomenula, slikarsko platno nedovršene umjetnosti na kojemu su svi posjetitelji mogli ostaviti svoj trag. Mi ćemo to izložiti u školi kao sjećanje, evo, na izložbu i na ovaj projekt. Evo, to bi bilo to.
2: Zaključak je da je dan bio vrlo uspješan. Evo, čuli ste same učenice, sve su odabrale budućnost ispred prošlosti. Mislim, to je jedno onako pitanje koje daje logičan odgovor, ako možda nas neko malo iznenadi. Bez obzira što su odabrale budućnost, što je po meni dosta logično, zašto je važno recimo znati povijest, recimo škole, neke važne stvari iz prošlosti, što to njima govori i što im to može ih naučiti za tu neku budućnost koju, evo, toliko žele?
3: A povijest je važno znati, vjerojatno su svi čuli za ono da se povijest ponavlja i da je povijest učiteljica života. Iz povijesti jako puno toga možemo naučiti, možda i poboljšati neke stvari, naučiti iz tuđih grešaka što možda možemo napraviti bolje za našu budućnost i da nam bude bolje i ljepše nego što je nekada prije bilo. I evo, Mislim da je to najvažnije, da učimo iz povijesti što je bilo i iz toga napravimo nešto možda bolje.
2: E sad, ostalo nam još nekoliko minuta naše današnje emisije. U više navrata ste, evo, spominjali to tijekom emisije, nisam htio sad da skrećemo s teme, ali sad ćemo malo skrenuti pred sam kraj. Evo, Marta, sve ste učenice 6. C razreda, dio ste novinarske skupine, pa evo, predstavite nam malo svoju novinarsku skupinu, što radite, kad se sastajete, zašto, možemo malo i o toj radijskoj emisiji, evo, imamo taman malo vremena da o tome govorimo.
5: Pa ja bih našu novinarsku skupinu predstavila kao jako zanimljivu skupinu i nikada nam nije dosadno, uvijek imamo nešto za radit. Evo, zadnju smo radili, zbrajali smo glasove za, na primjer, najinteligentnije osobe iz 8. razreda i tako jako je bilo zanimljivo. A u radijskoj emisiji smo sudjelovalo isto neki i sa novinarski, još jedna iz našeg razreda, i išli smo, kao što je knjižničarka rekla, u starački dom i neki su malo skretali sa teme pitanja, ali bilo je svakakvih odgovora i jako je bilo zanimljivo.
2: Evo, Marija, tvoja perspektiva, kakva vam je bila emisija? I odmah povuci paralelu, s obzirom da sad gostuješ u jednoj emisiji, biraš li ovu današnju emisiju ili vašu ovu radijsku?
4: Emisija je na kraju ispala u redu. Mogla je to bolje. Problem je bio, nije se baš bio dobar zvuk, ali to, ne znam kako ćemo to popraviti. Sljedeće godine ćemo se potruditi da bude drugčije.
2: Dobro, evo, sad trenutno gostuješ u emisiji, odgovaraš na pitanje, kako se trenutno osjećaš u emisiji?
4: Pa, dobro, ne znam, nekako ovo mi je nekako prirodnije, ne znam, kao da sam kao pričala.
2: Dobro, super. Bruna?
6: Pa, isto što je Marija rekla, meni je isto prirodnije, a za radijsku emisiju ipak nam je bio prvi put da radimo tako nešto i bilo je tako tehničkih problema, ali su nam žiri dali savjete i kako da poboljšamo radijsku emisiju.
2: Evo, Bruna, koliko vas ima u novinarskoj skupini i koliko često se zapravo, recimo, sastajete?
6: Pa ima nas oko 10, a najčešće se sastajemo srijedom, a neka drugi danima kada naša knjižničarka ne može, i to je to.
2: Evo, Marijana, možete još malo nadopuniti učenice, što se sve radi na novinarskoj skupini?
3: Evo, na novinarskoj skupini, znači, svaki tjedan pripremamo materijale koje će se pronaći u tom listu. Kao što sam rekla, imamo zaista jednu dugu tradiciju izdavanja školskog lista. To nas možda i izdvaja, evo, rijetke škole imaju zapravo više od 50 godina izdavanja školskog lista. Trudimo se da to ostane uvijek u tiskanom obliku, još uvijek ne želimo preći u nekakav digitalni. I evo, pa pripremamo, pokrivamo događaje škole, upravo sad, evo, i poslije ove emisije idemo odraditi nekakav intervju sa prvašićima. Zanimljivost tema broja nam je, nismo evo spomenuli, Vremeplov ove godine upravo zbog školskog projekta, tu ćemo isto pokriti pregled od 1950-ih do danas, što se sve mijenjalo, moda, glazba, kako se mijenjalo, malo ćemo zaviriti u budućnost, pisale su djevojke nekakve poruke, ekskurzije na mjesecu i tako, što se u budućnosti u školi događa. I evo, sastajemo se, kako je Bruna rekla, najčešće jednom tjedno, ali to onda pred kraj godine postane i po tri put tjedno.
2: Odlično, odlično. Evo, na samom smo zapravo kraju emisije, tako da, Marijana, posljednje pitanje. Evo, možemo reći, ovaj lijepi projekt, ali i novinarska skupina koje su, evo, članice, sve naše današnje gošće. Koliko takve stvari mogu učenicima pomoći za neki budući život? Evo, govorile se o budućnosti, dakle, buduće obrazovanje, srednja škola, fakultet, tržište rada, sve ono što ih očekuje u sljedećim godinama. Koliko su ovakve stvari važne?
3: Mislim da su jako važne i da im zapravo mogu baš puno pomoći, zato što vide nekakav drugi aspekt možda na nastavi kad su oni su sami za sebe. Svako radi na svojemu i ono, kako se ti potrudiš, tako će ti biti. A evo, u projektu je dosta tu timskog nekakvog rada, pa moraju naučiti surađivati jedni s drugima. To ih, mislim da im to možda najviše priprema za nekakvu budućnost, jer svi znamo kad odrastemo, onda puno veći su nekakvi kolektivi u kojima radimo i moramo s nas surađivati jedni s drugima. Tako da mislim da im to zaista može pomoći i malo ih uputiti u nekakva buduća iskustva koja će ih dočekati.
2: Evo, jedan lijepi zaključak završetak naše današnje emisije Život škole. Hvala vam puno na vašem gostovanju. Dakle, naše gošće bile su Marijana Mikić, knjižničarka škole i koordinatorica projekta Sad bez kazaljki i učenice 6. C razreda Marija Andrić, Bruna Polovina i Marta Leko Mlivić. Hvala vam puno na gostovanju u današnjoj emisiji i puno sreće u budućem radu.
1: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste reprizu emisije

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Steve.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.